0: Jonas, Arin og Henning.
1: Og hjertelig god morgen til deg som hører på. Velkommen til P3-morgen. Du henger med Henning Bang. Hei.
2: Hei, hei, Arin.
1: Hei, hei. Det meg da, Arin. Har vi det fint i dag?
2: Jeg har det fint. Jeg håper de har det fint i Sarpsborg også. Jeg leste inn på TV 2 at politiet har rykket ut en bolig der etter en dramatisk melding fra nabo. Det var gjenstander som ble kastet og en kvinne som skrek og gråt høylytt. Og så kom de fram og det visste seg at hun så fotballkamp,
1: ja.
2: Marokko, Haiti, og hun lovet å dempe seg hensyn til naboer da etterpå. Og synes det så cute, fordi de har jo anonymisert vedkommende, så vi vet jo på en måte ikke hvem hun var.
1: Nei, men antar du var en marokkansk kvinne der, med marokkansk bakgrunn?
2: Jeg antar da, hvis ikke, den triste varianten av denne historien er, bare så det er sagt, Marokko vant 4-2 mot Haiti, men Haiti ledet på et tidspunkt. Så den triste varianten av denne historien er at hun var Haiti-supporter, og så ble det en kjempetrist kveld for henne, for hun trodde de ledet et øyeblikk, og så fikk hun politiet på døra, men åh, nei, alt rakna. Ellers så kan man jo håpe at hun var marokkaner da.
1: Ja, det er mulig det. Ellers er hun bare sykt glad i Marokko, men ja, ikke marokkaner.
2: Det kan jo også gjøre at hun bare elsker Marokko. Så nei, jeg synes det er litt koselig. Særlig siden hun lover seg å dempe seg og sånn. Og synes det er bra at politiet er på jobb. Nei, det gir meg litt glede, altså. Det gjør,
1: ja, det er denne fotballgleden da, som er så fin å se.
2: Ja, jeg synes det er koselig. Og særlig når typ, folk kan sitte alene i stua så, og kjenne på det engasjementet. Jeg synes det er trivelig, altså.
1: Nei, Henning, har du det fint i dag? Hvordan ser dagen ut?
2: Jeg har det bra. Jeg gleder meg. Skal en tur nordover. Det gleder jeg meg til.
1: Ja, det skal du.
2: Da får jeg sett familien igjen, og det er alltid hyggelig.
1: Ja, du skal Sjongsfjord nord, liksom.
2: Ja, jeg skal opp til det O-store nord, ja.
1: Ja, det er O-store nord. Ja, men det høres som noe fint å glede seg til. Hva skal jeg i dag? Det vet jeg ikke. Jeg skal tenke på hva jeg gleder meg til.
2: Gjør det, men kanskje du som hører på kan inspirere Arin litt, for vi ønsker at du sender oss en melding i appen NRK Radio med noe du gleder deg til i dag. Og det kan være små hverdagsgleder, som den første koppen med kaffe, eller så kan det være store ting som skjer på dagen i dag. Ta oss og send oss en melding i appen NRK Radio med hva enn du gleder deg til.
1: Ja, så gleder vi oss sammen, vet du.

0: Sande Sandén og Astrid S med konfetti, og før det fikk du Gracie Abrams her I P3-morgen, hvor vi skal glede oss litt sammen, Henning.
1: Vi har spurt det som hører på, hva gleder du deg til I dag? Og folket de har svart. Jeg har en karakter som har slengt seg inn. Jeg gleder meg til å snart bli ferdig med fagprøven min, som tømrer denne uka, så jeg endelig kan spise normalt igjen. Jeg lurer på om det rett og slett nervene som har ødelagt kostholdet til
0: vedkommende. Tror du det?
1: Ja, det var det jeg tenkte. Jeg vet ikke hva du tenkte.
0: Nei, jeg tenkte sånn, ja, for jeg tenkte sånn, nå har du liksom ikke giddig, nå har du fokusert så mye på denne fagprøven, at du ikke har liksom prioritert å lage deg ordentlig mat, for det veldig ofte studenter, når studenter liksom lukker inn, så sånn, da jeg lukket inn, så spiste jeg en hermetikkboks med mais, liksom. Ja. Det var min middag en dag.
1: Nei, jeg husker, og særlig så kommer jo ofte de her periodene litt sånn I kombinasjon med at det snart sommerferie, så du vil gjerne ikke handle mer,
0: på en måte også. Ikke sant, og fylle opp kjøleskapet I studentbyen.
1: Og da lager man de rareste ting. Jeg har laget sånn restefestmat, som jeg vil kalle det. Det er ikke noe gøy, så jeg, vet du hva? Jeg håper at ting ordner seg etter den fagprøven Og så må du ha masse lykke til på fagprøven
0: Masse lykke til Ja, lykke til Vi har også med oss Julia som skriver God morgen, ja. Jeg bruker avspaseringsdagen min I dag Så jeg tar meg en rolig morgen med eggerøre og bacon Før jeg skal legge meg I sofaen og se på TV hele dagen Frem til at det varmt nok ute til å legge seg ute resten av dagen For å tæne med tre ær
1: Åh, deilig da Avspasering, det glemmer jeg at et konsept
0: Ja, det gjør jeg også, for det liksom ikke helt Det ikke en virkelighet hos meg
1: Nei, det vel noen avspaseringsdager som ligger Eller jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket Jeg fryktelig dårlig på å sjekke sånn For ofte ligger det I sånn lønnssystemer og sånn
0: ja,
1: Det
0: dårlig
1: på å sjekke Så det vet jeg ikke Men det å det sånn luksusfrokost når man har fri Det synes jeg også så jævlig digg
0: altså, ja.
1: Det her har jeg pratet om mange ganger før Men jeg sier det igjen Altså egg, bacon og bønner Da jeg altså, så jævlig lykkelig Åh, har du noe godt brød også da? Har du noe godt brød også?
0: Og noe surdeisbrød der med noe sånn ordentlig rørosmør
1: Nei, da jeg fucka heftig med deg Så Julia, jeg håper du får en nydelig dag I sola Synes det deilig at vi her kan vi representere store deler av landet Har vi noen Absolutt. Som har noe stort på jobb eller studentmessig som skjer og så har vi noen som tar det helt lugnt Nå vi I det sommerlimboet rett før alle går I sommerferie
0: Helt
1: det
0: riktig, og det ikke lenge til før alle har en sånn fellesferie
1: Åh, deilig.

0: Klapp, yo! Bæri Ylva det med låta Get Money her I Petremorgen, hvor vi må snakke om sommerjobb, Henning.
1: Ja, hva var din første sommerjobb? Hvor jobba du? Send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Husker du din?
1: Om jeg husker.
0: Ja, fortell.
1: Aller første sommerjobb, da var jeg vel kanskje en 12-13 år, da ble jeg ansvarlig for gressbanen I Kjongsfjord, altså fotballbanen.
0: Ok, og der, det kunstgress, eller det
1: ekte gress?
0: Ekte gress,
1: ja. Så okay. Jeg var ansvarlig for å holde den ved like, og da fikk jeg en sånn, jeg satt på, en sånn gressklipper, ja. Og så kjørte jeg rundt og klippte gress.
0: Kødder du meg?
1: Nei.
0: Det er jo, altså hvis penger ikke hadde betydd noe, liksom, ja. Så hadde det vært min drømmejobb.
1: Det var da, helt til jeg kom på at jeg allergisk mot gress. Ah. Så det klart, da ble det litt tøft, men det skal sies at ingenting var så gøy som når jeg var ferdig med å klippe gresset, og så kunne få den opp I toppfart på gressbanen.
0: Er det toppfart på de maskinene?
1: Ja, og du kan tro jeg letet etter toppfarten på de maskinene jeg var ferdig å kleppe, rett og slett.
0: Så det var min toppfarten var sånn 5 kilometer I timen, eller?
1: Nei, jeg tror den gikk opp I, den for minst like fort som elsparkesyklene, så I hvert fall 20.
0: Åja, men det ikke dårlig.
1: Jeg husker jeg fikk streng beskjed om at når du faktisk klipper gresset, så kan du ikke kjøre I 20.
0: Ikke sant? Hvor lenge holdt du på med denne her, hvor lenge, mange uker holdt du på med det?
1: En hel sommer.
0: Da. En hel sommer, ja.
1: Så det var sånn side hustle, for jeg tenkte ikke å være der hver dag, på en måte.
0: Nei, men hvor mye, kan jeg spørre hvor mye du tjente, cirka?
1: Jeg tror jeg tjente sånn 200 kroner, kanskje 300 kroner. Hver gang jeg klippet banen, så det var ikke sånn veldig mye. Men ja. det var nok for en enkel sjel fra Kjongsfjord.
0: Men det var ikke, det ikke så lite heller. Hvor gammel var du?
1: Jeg var en 12-13. Ja, så på det tidspunktet så...
0: Ja, men det var jo millioner på den tiden.
1: Ja, på den, oh my, om det var! Jeg hadde jo ingenting å bruke de her pengene på, så det var jo penger rett I lomma. Men hva var din første sommerjobb?
0: Å, jeg husker, da jeg var 16 år, og så var jeg sånn, nå kan jeg ikke drive og... Jeg vil kjøpe ting for egne penger, skjønner du? Jeg kan ikke hele tiden be mamma og pappa om penger, for det kommer til et punkt hvor de sånn, du får ikke mer, liksom.
1: Ja.
0: Så da hadde min bestevenninne fått en jobb I en ballongbutikk 2 måneder tidligere, og så sa hun at vi trenger folk I sommer. Ja. Og da tenkte jeg sånn, da betyr det at jeg må jobbe hele sommeren, da kan jeg ikke ta meg en sommerferie heller.
1: Nei.
0: Så da solgte jeg meg inn med det til...
1: til ballongbutikken, at du kunne jobbe hver dag.
0: Hver eneste dag. Og så var det sånn, ja, men hva med ferie da? Så var jeg sånn, nei, jeg skal ikke på ferie, jeg skal kun jobbe, liksom, fokuset mitt fullt på jobb. Og så var det sånn, ja, da du ansatt, liksom. Og da sto jeg en hel sommer, og på ekte blåste opp ballonger, ikke med egne lunger da.
1: Det nei, var
0: en
1: med helium, ja. Ja, ok.
0: Det var ikke alltid de fineste ballongbukettene heller.
1: Heter det ballongbukett da?
0: Det heter ballongbuketter, ja.
1: Det var nytt for meg.
0: Ja, det var nytt for meg også. Og da sto jeg og blåste opp ballonger og bretta ballonger for 90 kroner timen.
1: Å, helvete.
0: Det var hardt, altså.
1: Men det blir penger, sant? Når man ung, så blir det penger da.
0: Ja, det var penger, men det var veldig lite I forhold til hvor mye jeg jobbet.
1: Du sa hørt på, hva var din første sommerjobb? Ta så del med oss I melding I appen NRK Radio.

0: Sondre Justad, riv I hjertet fikk du her I Petermorgen, hvor det på tide, men kanskje den viktigste tiden på dagen.
1: Vi skal til...
0: Dagens
1: allsang! Ja, vi på jakt etter en låt som alle kan synge med på, og det her din ene mulighet I Petermorgen til å være med og bestemme musikken. Så vi trenger at du åpner opp appen NRK Radio, sender oss en melding med ditt forslag til en allsang. Og vi har et par kriterier som må oppfylles for at det skal godkjennes som en allsang.
0: Det har vi, og de skal du få raskt av meg nå. Det at låten den må være maks 25 år gammel. Det må være en hyggelig, det må være en glad sang. Mm-hmm. Og så må det være en sang som I det minste lett å slenge seg med på, om ikke det en sang absolutt alle kan.
1: Ja, så hvis du har en låt som du tenker, den her kan alle, eller den her bør alle kunne, ta så send oss en melding I appen NRK Radio med den låta, så skal vi få på en allsang rett over klokka 7.
0: Løp inn I appen NRK Radio. Nå!

0: Yes, og god morgen til deg. Du henger med meg, Arin.
1: Og med Henning. Og Arin, vi oppdaget jo en ting. Nemlig det at du har aldri renset et sluk.
0: Det har jeg ikke, Henning.
1: Du har aldri renset et dusjsluk, og din mor har reist på ferie. Hun den som vanligvis tar det. Ikke fra alt det.
0: Nei, ja, men hun vanligvis den som tar det, og det sier jeg med ryggrat. Altså. Og så sa, da du oppdaget at jeg aldri har gjort det, så kom du med et forslag.
1: Nemlig at jeg kunne bi med det, og prøve å hjelpe det. I hvert fall kjøre en slags opplæring på hvordan du rensker sluket. Så vi har rett og slett vært hos det, laget en liten reportasje på det. Og det skal vi få på her i Petra. Morgen om litt.
0: Det skal vi, men aller først så skal vi til dagens allsang, og da har vi med oss Sofie. Hvordan har du det I dag?
2: Nei, det tidlig morgen I en sommerferie, men dagen god.
1: Har du noen spesielle ferieplaner?
2: Jeg skal jobbe.
1: Du skal jobbe? Ikke sant? Hele sommeren?
3: I sin siste trusselvurdering.
1: Eller det var ikke meningen. Det ble veldig trist. Men trives du jobben da?
2: Ja. Ja, og så det litt sånn, det må man innimellom bare.
1: Ja, det sånn det. Men du har jo en låt som sånn sett passer, for det jo, det sommer, det skolefri, selv om man kanskje må jobbe. Hva det du har med til oss I dag?
2: Det Malin sommer og skolefri fra MGP Junior, fra da jeg var liten.
1: Det jo en låt som alle kan ville tørre påstå.
2: Ja, og så passer det jo godt uansett, og jeg får den på hjernen hver sommer når jeg går ut av universitetet og... Uansett hvor lite sommerferie jeg har.
1: Ja, deilig at man kan kose litt med sommerferie, selv om man skal jobbe hele ferien. Sånn det da. Tusen takk, Sofie. Da får du ha en kjempefin dag videre.
2: Takk I like måte.

0: Chris Holsten, Storgutter gråter ikke, får du her I P3-morgen, hvor jeg og Henning har blitt konfrontert av vår produsent Johannes om at vår norsk tydeligvis ikke bra nok, eller?
1: Ja, det jo et spørsmål I hvert fall da, om språket I endring, eller om dere bare elendig på norsk.
2: Tjukk I huet.
1: Ja, fordi I går så hadde vi Snorre Pus på besøk, og jeg hang med opp at han sa dette.
3: Så jeg vil ha energidrikke.
1: Energidrikke? Han sier ikke jeg vil ha energidrikk. Mm-hmm. Henning, du ser også.
4: Det energidrikke her.
1: Nå fant jeg et til eksempel på at du sier ja. Det, du har sagt det flere ganger.
4: Jeg skal komme med et mottaker med, men jeg sparer det.
1: Ja, ok. Arin, du ser også.
0: Jeg har funnet meg energidrikke.
1: I eksempler her, hvor jeg mener man burde skulle sagt energidrikk. Mm. Så jeg lurer på, språk I endring? Det energidrikk eller energidrikke man skal si?
0: Ja, vi har fått svar I innboksen, det kan jeg love deg.
1: Ok.
0: Anonymes har trykket feil I avstemningen vår, som oppe og går I appen NRK Radio. Skriver, nei, jeg har trykket feil! Energidrikk! Dette må være en Oslo-greie. Litt som å si hvem I stedet for hvilken. Hvilken? Dere så rare borte I hovedstaden.
4: Akkurat den mener på drøye, men la gå. Nordlendingene har også meldt seg. Aurora og Jomas melder seg på med at de nordlendinger, så de slipper unna med å si energidrekka, uansett antall.
0: Ja, det en fin hack, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Even alltid kalte for energidrikke, eller databrus.
4: Ja, men Werner slenger seg på. Ok. Fordi han går inn I det språktekniske, så jeg skal prøve å ha tunga I rett munn, holdt det på å si. Han skriver, snakker man I generelle ordlag, så det greit å si drikke. Eksempel. Jeg pleier å drikke energidrikke. Jeg pleier å drikke øl. Man spesifikk, bruker man entall. Jeg tok en energidrikk på morgen. Henger dere med?
1: Ja, jeg henger med. Men jeg ikke enig. Men du kan si, hva var det første eksempelet du sa?
4: Jeg pleier å drikke energidrikke.
1: Jeg pleier å drikke energidrikk.
4: Ja, men da fint. Ja, men da den I bestemt form, entall.
0: Jeg tror jeg enig med Werner her, ja.
4: Fordi energidrikke alle energidrikk.
1: Nei, men det finnes mange forskjellige typer energidrikk.
4: Ja, men det akkurat det. Nei, når du sier, det finnes mange forskjellige typer energidrikk. Så jeg enig med Werner, da det riktig å si energidrikke.
1: Nei, men nå brukte jeg ubestemt flertall.
0: Si, nei, for da kan du si det finnes mange forskjellige typer energidrikker. Eller
4: jeg
0: helt på
4: bærtur? Jo, det kan du jo også...
1: Jeg mener at energidrikke, energidrikker, det med på, eller energidrikk.
4: Men energidrikke ubestemt form.
1: Det? Har du googlet det?
4: Nei, jeg har ikke googlet.
1: Jeg tror nemlig ikke det stemmer.
0: Kjersti I hvert fall på lag med deg, skriver energidrikk. Odd, lag med Johannes Heras, Andreas, kaller det Red Bull.
1: Det synes jeg gøy.
4: Ja, det rått.
1: Det litt som besteforeldre som kaller alle dataspill for Playstation.
0: Ja, eller alle utlendinger som kaller all brus for cola.
1: Det en greie?
0: Det en greie. Okay. I hvert fall I min familie. Ja. Men nok om det, vi må finne ut av hva folket mener her.
4: Ja, faen heller.
0: Sier du energidrikk eller energidrikke? Folket sier energidrikk.
4: Energidrikk, 79% mener på at de sier energidrikk, ja.
1: Herregud, jeg føler at jeg omringende folk som sier energidrikke, men da tar jeg jo feil, tydeligvis.
0: Hele 78%, Johannes, på din side. Ja,
1: du minus en stemme, for det var en som stemte feil.
0: Ja, minus en stemme.
4: Minus en.
1: Shit, ok, men kommer dere til å føye dere etter avstemningen her, da?
0: Absolutt ikke.
4: Overhovedet ikke. Jeg kommer til å si energidrikke.
1: Det kult det at folk bruker skattepenger på NRK, og så bruker vi konsekvent feil språk. Det bra.
4: Ja, det rått.
1: Stilig det.
4: Det ikke mitt problem, det sjefene mine.

0: inn.
1: Hæ? Vi har med oss Line. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Du ute og nyter sola, eller?
2: Ja, jeg ute og nyter sola, for jeg skal en liten tur til legen.
1: Du skal en liten tur til legen. Ja, men det må man iblant.
2: Ja da.
1: Ja, ja, ja.
3: Har du noen ferieplaner, Line?
2: Å ja da, vi drar hele familien til Sicilia i 2 uker.
3: Åh, Italia.
2: Italia, fotball, vet du.
1: Fotball?
2: Nei, denne Cecilia jo fotballen til Italia.
1: Åh, ja, sånn, ja.
3: Så, ja, sånn sett. Ja, du er ikke redd for mafia eller den slags, Line?
2: Neida, det går sikkert bra. Italia et fantastisk land å feriere i.
1: Ja, ikke sant? Og du en tøff dame.
2: Ja da, satse på det.
1: Ja, ikke sant? Du, hvem var det som slo seg i dag, det lille radioteatret mitt?
2: Det var Taylor Swift med i sangen Trouble.
1: Skal vi høre da? Ja, Line, det helt riktig.
3: Ja, spot on. Helt nydelig det. Da det altså sånn at Petremorgen-koppen din, Line. Gratulerer.
2: Super, tusen takk.
3: Da skal vi få sendt den. Jeg vet ikke, når var du skulle stikke på ferie?
2: Nei, det ikke før i midten av juli, så det kan enten komme frem før, eller så får jeg en gledelig overraskelse når vi tilbake.
3: Hvis Allah og postvesenet vil det, inshallah, så dukker han opp før du drar på ferie, rett og slett.
1: Så får du ha en god tur, god ferie, og så en fantastisk fin dag videre i sola da, Line.
2: Takk, det samme.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Zayn, Die For Me fikk du her I P3-morgen.
1: Vi har snakket mye om fotball-VM,
0: ja,
1: og da særlig Norge. Og så har vi jo den her roinga. Vi har snakket om den I dag også. Og jeg har hatt en reise hva gjelder roinga.
0: Okay.
1: For når jeg først hørte om dette konseptet, hvor supporterne da skal sitte på tribunen hvis du ikke har sett det, og ro I takt, så synes jeg det virket litt nerd.
0: Ja, okay.
1: Jeg synes ikke det var så veldig gjennomtenkt. Jeg synes det så ikke så kult ut, og jeg var ikke frelst, rett og slett.
0: Ja, det lov.
1: Og så fikk jeg sett litt på kamp hvordan det så ut. Det så ganske fett ut. Og så fikk jeg se supporterne I USA sitte på gata og ro. Og da og tok jeg meg selv at på en av de TikTok-videoene jeg så, så fikk jeg litt gåsehud. Og da var jeg sånn, oi, nå det noe som skjer her. Det et eller annet I meg hvor det her rør meg på et eller annet nivå. Så var jeg faktisk på kamp på natta, så Norge-Senegal. Og selv vi som så den kampen rodd på stedet der vi så på, vi rodd I takt med publikum. Som satt og så kampen live, og da var jeg sånn, ok, jeg frelst. Nå jeg med på roinga. Dette ja. Er fett. Så jeg har forsvart roinga nå I det siste. Ja. Nå vet jeg ikke om jeg kan gjøre det lenger.
0: Nei, hvorfor ikke det?
1: Fordi nå VM gått for langt. VM-feberen har tatt overhånd. Nå vi for gæst. Fordi det noen som har slengt seg på denne ro-trenden. Og du vil ikke tro hvem det Arin.
0: Nei, hvem det?
1: Vi skal til Sørlandssykehuset, vi skal til Kristiansand, og vi skal til fødeavdelingen. De har altså lagt ut en video da. Jeg må bare be til Gud om at det rigget. Altså at dette ikke en fødsel. Men hvor det noen som slår I... Jeg vet da faen hva det kalles en gang. Det sånn, jeg lurer på om det sånn...
0: Er det sånn sykehusinstrument
1: på en måte? Ja, sykehusskål. Ja, ikke sant. I sånn seriøse det laget liksom, noen metall dunker I den. De står rundt senga på en som tilsynelatende føder og roper dytt og pust og den slags. Og jeg tror det siste, jeg ikke dame, jeg skal aldri føde, så vidt meg bekjent.
0: Nei.
1: Men det siste jeg vil ha på fødeavdelingen, at samtlige kommer inn og ber om å puste, og dunke, og juble, og styre på.
0: Det jo litt artig da.
1: Ja.
0: Det jo ikke sånn, det sånn tenk at du kan bli en VM-baby. Ikke sant?
1: Ja, jeg skulle ikke si da, hvis du som familie ønsker at barnet ditt skal bli verdensmester I fotball,
0: ja.
1: Så det åpenbart sånn fødselen skal skje. Men det ikke sånn min neste kid skal ha da.
0: Vet du hva? Jeg liker det. Jeg heier på det. Mer av det.

0: Sorry. Oi.
1: Ja, der setter vi inne i mørkets hule. Mikrofon 4 er på det andre miksebordet. Mikrofon 4 står da på den.
2: Ja, sorry. Altså, det er en syrlig der. Det var dersom med Austin du fikk her i Petremorgen. Den, ja. Sånn, ja. Her, ja. Der er vi her, og vi er med drømmelaget. Beklager, det er fortsatt tidlig for Arin, merker jeg.
3: Det er ingenting å beklage.
2: Velkommen, drømmelaget. Har dere det bra?
4: Ja. Jeg har det veldig bra. Jeg ble helt glad av det der, Arin. Jeg synes du var så søt.
3: Altså, jeg vet ikke hvordan du skal... Jeg skjønner null penning hvordan du har gjort det. Jeg har styrt masse. Null penning hvordan du tenker det. Det er dritbra.
1: Den velkjente hulefunksjonen som vi har.
2: Jeg visste heller ikke at jeg kunne fått til det der.
1: Det er noe jævlig rått om å ut av låt, sier Sal. Ja, da er vi direkte her inne.
2: Du, jeg er fortsatt litt fersk.
1: Ja, du, det går helt fint. Og med oss i studio så har vi 12 thailandske gutter som sitter med oss her i denne hulen.
5: Fotballlaget, hjelp oss,
2: Hei, Ingrid og Karsten.
4: Hei.
2: Hvordan går det med dere? Hva skjer?
1: Går det bra?
4: For det første så går det bra.
3: Det går bra. Jeg lærte i går at solkrem går ut på dato.
2: Ja, jeg
3: smurte meg inn med 2 år
1: gammel
3: solkrem. Ja! Og så lå jeg på balkongen, solte meg, og så våkna en time etterpå. Kjempesolbrann.
4: Faktoren halveres, typ, fra vårt år.
2: Ingrid har vanligvis vært på lag med deg, vanligvis er på lag med deg, men akkurat så er jeg litt enig med Karsten. Jeg tror egentlig ikke på at solkrem går ut på dato.
1: Husk på at det er ikke medisinsk råd.
3: Jeg trodde heller ikke på det. Jeg trodde bare, herregud, det er jo solfaktor 50, det må jo funke ennå det, men det funker ikke ennå.
4: Jeg trekker meg, det er ikke fordi jeg alltid skal være enig med Arin, men jeg tror noe av det også er sånn, har jeg tenkt sånn, de vil bare at vi skal kjøpe mer solkrem.
1: Ja, det er noe med
3: det. Det jeg også tenkte, men nå lærte jeg at du må kjøpe nye, altså.
1: Det er egentlig litt sånn skill issue det med solkrem også, fordi jeg bruker ikke solkrem, og det går fint liksom. Jeg er allergisk mot solkrem.
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Det er sant.
3: Så går du bare med lange arm og genser og sånn hele tiden?
1: Nei, jeg bare går ut det.
2: Men du som er i Kreta hver jævla sommer,
1: jeg har et jævlig bra grunnlag da. Jeg bruker nesten ikke solkrem. Jeg har brukt samme solkrem i mange, mange år, fordi det er den jeg tår.
3: Ja, men fortsatt å bruke den da?
1: Ja, litt. Bare litt. Bare sånn på nesen.
2: Nok om solkrem, gutter. Drømmelaget, hva skjer hos dere i dag?
3: I dag så er det Andrea som drømmer om å lære seg å fikse mer på bil. Digge bil, bare vet ikke hvordan du fikser på det. Jeg har heller null peiling. Jeg har bil, null peiling.
1: Har du bil?
3: Jeg har kjøpt bil, og den har ikke jeg vasket siden jeg kjøpte den. Jeg har byttet dekk. Ikke vaske den, og så har jeg fulgt vinduespillerveska på den.
4: Ja, men du har vært sykt loke om den bilen. Ingen vet at du har bil.
1: Du hører at Karsten ikke er så
3: høyt, det er ikke problemet.
1: Karsten er ikke så opptatt av bilen, for jeg har aldri hørt noen sagt, jeg har akkurat kjøpt bilen, men jeg har ikke vasket den ennå. Det har jeg ikke.
2: Nå handler det ikke om Karsten og hans bil, det handler om Andrea, og at Andrea vil lære seg å skru bil.
1: Og hvis du er god på å skru bil, eller kjenner noen som kan skru bil, så trenger drømmelaget det. Hvor får de tak i dere?
3: Appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, trykk på sendingen. Yes, tips.

0: Rampelaget, det er dette programmet som går fra 9 til 11 på P3, hvor vi oppfyller dine drømmer. Så om du har en drøm, så gjelder det å bare finne frem mobilene med en gang, søk opp drømmelaget og send det inn. Hvordan går dagen din I dag?
1: Du vet hva, jeg har en ganske god dag I dag. Det dritvarmt, så I jobbvesken min så har jeg badedrakt. Ikke for at jeg skal sitte på kontoret I badedrakt, men fordi jeg skal dra så fort som fy og gjøre et på en eller annen strand og bade etter at jeg ferdig med alt jeg må gjøre her på arbeidsplassen.
0: For det var ikke sånn at du visste om et sånt basseng på NRK, så jeg ikke visste om.
1: Takbassenget har aldri vært der.
0: Rooftoppen! Ja. Nei, det jo glødende svamp I Oslo I dag. Jeg tipper det gjelder jo egentlig hele mesteparten av landet.
1: Ja, I hvert fall sørlige deler av Norge har fått smake på Europas hetebølge I dag.
0: Ja, og så dere nå kan prise dere takknemlig.
1: Men det ikke noe dygg.
0: Ja, det faktisk græla varmt faktisk. Jeg det svetter faktisk ganske mye.
1: Karsten, hvordan har du det I dag? Har varmen påvirket deg?
0: Varmen har påvirket meg I at I dag så tok jeg på meg en sekk da jeg syklet til jobb.
1: Sekk det varmeste du kan ha på deg.
0: Det varmer ryggen, eller sant? Så jeg hadde et nett med meg I dag. Ja. Og så har jeg en sånn korg på sykkelen min. Så jeg la nett opp I korgen. Der har jeg kaldgrøten min, vannflasker min og kapsen.
1: Oi, cave, frøken Brelet.
0: Og så trasker jeg opp over, sykler opp over løkka. Jeg føler meg veldig hipster.
1: Ja,
0: så dagen går bra. Jeg gleder meg veldig mye til å bare se hva vi får til denne dagen her. Med drømmen som skal skje. Og så skal jeg også bade I dag.
1: Skal du?
0: Det skal jeg. Jeg skal bade I et vann. Jeg liker ikke å bade
1: Mens du jogger eller noe sånt, sikkert?
0: Ja, jeg skal jogge.
1: Det helt sykt. All fysisk aktivitet over 25 grader synes jeg ikke noe om.
0: Jo, men altså, da svetter du ekstra mye, og så ser du ikke forskjell på om du har badet eller ikke. Asch. Når du bader, sant?
1: Ja, det høres fortsatt helt jævlig ut for meg.
0: Og så kan du også ta sånne stopp, det fant jeg ut. Lærte jeg av en sånn ultraløperfyr som jeg møtte I Sandnes. Mm. Kan du bare bade midt I løpeturen, og så bare springe videre?
1: Ja, du kan også bare bade og ligge og chille og lese en bok.
0: Det deilig å springe, det godt.
1: Okay.
0: Det godt for hodet, det godt for kroppen, det godt for sinnet.
1: Karsten, min drøm å slippe.
0: Oi, ja vel. Altså noe annet som veldig godt for sinnet, det å få oppfylt drømmer. Og I dag så det en ny drøm for tur, så det bare å benke seg klar for å høre fra det. Rett etter man har hørt Apaka, flyvig et spinn.

0: Andrea, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å råne og mekke på bil.
0: Oi, ja vel, ja.
2: Hva er ditt forhold til bil per i dag?
1: Ganske lite.
0: Har du en bil?
1: Jeg har bil.
0: Ok, hva bil er det du har?
1: Jeg har en Ford Fiesta jeg ikke er så glad i.
0: Men er det sånn, drømmer du da om å mekke på bil for å mekke den opp til en skikkelig rånebil?
1: Ja, på en måte.
0: Ja.
1: Jeg er jo litt glad i sånn... på en måte de litt, sånn 90-tallsbil liksom, når det ikke føles ut som eller i hvert fall jeg skjønte det er litt lettere å på en måte jobbe på da.
2: Ja, ikke sant. Har du en favorittbil?
1: Nei, ikke sånn egentlig. Nei. Men jeg liker de der Toyotaene og Volvoene.
2: Ikke sant, de liksom gamle kantete variantene.
0: Ja. Altså de som er sånn undercover, sånn du er sånn, se der er en Ford Fiesta, og så plutselig kjører den i 300 km i timen.
1: I guess, ja.
2: Så det du egentlig drømmer om, Andrea, det er et slags sånn, et krasjkurs, en innføring i å bli en litt sånn rånemekke-type?
1: Ja, det hadde jeg vært veldig positiv til.
0: Ja. Ok, hva må vi gjøre i dag, eller prøve å få tak i dag, for at du skal tenke at dette er en oppfylt drøm?
1: Oi. Jeg mener, siden jeg liksom... kan så lite om det, så føler jeg det skal liksom ikke så mye til. Men det er liksom være litt med på den der stereotypiske kulturen, da, hvis det gir mening. Mm.
0: Altså, er det da bli med på et rånetreff, eller er det da bli med liksom inn i et verksted og lære om hvordan man fikser på bilen?
1: Kanskje mest... Oi, det er vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad i å snakke med folk, så rånetreff føles det veldig gøy ut. Men det virker jo på en måte litt mer sånn lærerikt med liksom verste.
0: Men, ja, men altså, plutselig på rånetreff, jeg føler det er folk som også kan å mekke litt på bil.
2: Du er ikke fremmed for en liten kombo, kanskje?
1: Absolutt ikke.
0: Jeg tenker jo, det jeg ser for meg akkurat nå er du kjører til rånetreff. Du åpner panser og lar det stå åpent, og så står du liksom lener deg og kikker litt ned i, og da kommer folk bort og sier, hva ser han på her da?
2: Mm.
0: Og så begynner du sånn, jeg tenker på den tingen her, hvordan er det jeg gjør med det? Og så bare begynner du å lære mens du er på rånetreff.
1: Mm.
0: Ja. Ok, men hvem er du, og hva driver du med ellers da, André?
1: Jeg er glad i natur og kunst, og egentlig bare være sosial.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nice da. Da passer det jo ganske bra å få komme seg ut. Da skal vi gjøre vårt aller beste til å få oppfylt denne drømmen her i dag.
2: Ja.
0: Enten få deg på rånetreff, eller få deg inn i en garasje og få lært med noen hyggelige folk.
2: Ja, du skal komme ut på andre siden av dette drømmeopplegget med i hvert fall litt mer kunnskap om bil, da.
1: Mm. Fantastisk.
0: Da kjører vi i gang, og så tenker jeg, altså, en god råne låt er jo da selvfølgelig fra Fast and the Furious. Det er Teriyaki Boys, og det er Tokyo Drift.

0: da sier vi det sånn. Vi holder på getting into the backseat, men om man ønsker å se I Can't Sleep, så kan man det. Tusen takk for at du tok telefonen, David. Og tusen takk for nydelig, nydelig musikk.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: rappingen kan si hei da, jeg er med på steppen.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Raven Lemay, syng Love Me Not her i drømmelaget, hvor vi allerede har oppfylt en drøm.
1: Ja.
0: Så det betyr at inboxen åpen for deg
1: ja.
0: Til å drømme inn, i, inn til drømmelaget, rett og slett. Mm. Men jeg har noe annet jeg vil ta opp.
1: Ja.
0: For Ingrid, meg og deg, vi har jo kjent for hverandre lenge.
1: Ja. 5 år.
0: 5 år. Siden jeg flyttet til Oslo med...
1: Nei, jo, faen, det 5 år, jeg bare sa det.
0: Nesten 6 år. Ja, nei, 5 år, ja. Fordi da, den sommeren, på sommer på P13,
1: ja.
0: Da ble vi kjent og sendte radio sammen.
1: Ja.
0: Og så har vi suttet her i studio i dag, hele uka har vi sendt sammen, sant? I dag har vi sendt sammen da, opp til nå. I, altså, vi har vært her på kontoret sammen i 2 timer, da. Ja. Og så er det en ting du ikke har sagt ifra til meg, da. Jeg har stått her, og sendt radio, hele dag,
1: ja.
0: Med en buse. Buse som dangler ut av nasen, og så sier du ingenting til meg. Jeg bare står, jeg gikk på do nå, så ser jeg meg i spil, det var en gigantisk buse som dangler ut av nasen.
1: Skal jeg være helt ærlig med deg, Karsten?
0: Ja.
1: Ja. Jeg trodde at det var et, jeg tenkte sånn, nei, men det kan ikke være. Så jeg trodde at det kanskje var et litt hår, at det var et nesehår.
0: Det var et hår, var ikke... så hadde det blitt busifisert. Ja, det var det det var, men det må du si ifra om.
1: Jeg vet
0: ikke. Du står her. Du har et glass. Du har et glassvindu rett inn i studio. Så, så står jeg her, står jeg her og trykker med bare gigantisk buse som henger ut av nasen.
1: Jeg synes ikke det var... Jeg har sett at det var noe der. Det kan jeg innrømme. Og det var dårlig av meg.
0: Det var en annen person som pleier å si ifra til meg. Det er deg, Mathias. Hvorfor sa ikke du noe?
2: Vi snakket om det når du var på do, faktisk.
0: Fy faen.
2: Nei, jeg har ikke sett det. Jeg har vært opptatt med å jobbe.
0: Ja, sant, for det er ikke Ingrid. Hun har bare satt og stirret på den nasen min i hele dag. Og så aktivt tatt et valg om ikke å si noe hver gang du har sett på meg.
1: Men skal jeg aldri...
0: Du har sett meg mange ganger når vi har sendt i dag, og ikke et eneste punkt så har du tenkt sånn, jeg burde si ifra.
1: Hva sier du, Mathias?
2: Nei, du har veldig store nesebor, Karsten. Det er vanskelig å ikke se det, på en måte.
0: Ja, altså, men det er jo problemet også. Jeg er jo høy, så alle ser jo rett opp i nasen min hele tiden. Det problemet med å være en høy mann er at alle ser rett i de nasebordene dine. Jeg har store nasebord, pluss jeg er en busete mann.
1: Så, er du busete mann?
0: Altså, det er det største og den
2: busete
0: viktigste ting.
2: Busete og pusete.
0: Busete og pusete.
1: Busete.
0: En viktig del av et vennskap er å kunne si fra om sånne ting.
1: Så nå er vi ikke venner lenger?
0: Nei, nå starter vi på null.
1: Okay.
0: Og så må du liksom begynne å jobbe opp det repertoaret igjen nå.
1: Nei, men alle kan kjenne seg igjen i å bare være litt sånn, jeg skjønner ikke helt om det der, noe har gjort noe med eller ikke, jeg orker ikke si noe.
0: Du må ikke si ifra.
1: Hvis jeg hadde sagt for at du var sånn, åja, nei, jeg har et buslignende hår.
0: Ja, men da må jo jeg neppe det buslignende håret.
1: Det er ingenting jeg kan si nå for å gjøre den situasjonen bedre. Jeg har åpenbart vært feig. Ja. Men det er 20 minutter igjen av den sendingen til at jeg kan vise at jeg er modig.
0: Ja, men får se da. Hold meg fast.

0: Det hadde med Fast Car og Tracy Chapman her i Drømmelaget, hvor det straks skal bli det skal straks bli fiesta, og da vil jeg spille denne.
1: Ja!
2: Ba, ba, ba. Ja da.
0: Anna Markus,
2: yes.
0: Dere sitter her. Ja. Og siste mann.
2: Ja, vi tok med Sofie Hansen hit, hun skal være på overgang. Ja. Så prate med, hun er jo da sjef for både dere i drømmelaget
1: og... Ja, kom inn!
3: Sofie,
1: ja,
3: kom inn!
2: Hva er det du holder på
4: med? Sjefen tror hun kan
2: komme inn. Det er som hun har jobb å gjøre, hun da.
4: Altså, jeg tenkte at det var mer ryddig hvis jeg ikke var med.
1: Nei!
2: Du skal jo være med på sendingen. Ja,
3: du skal være med på sendingen, folk må jo vite hva de går til.
2: Det er ryddig at jeg ikke er med.
4: Ja, men det blir mye stemme på luft da.
5: Så utrolig selvutslettende sagt av deg. Det blir vel bedre om jeg bare går...
2: Jeg holder kjeft i to timer, jeg da.
4: Okay, om jeg var den som syntes at tegningen min var litt stygg på barneskolen, ja, det var
5: jeg. Det skjønte jeg veldig godt med. Men bortsett fra at Sofie Johansen skal holde pent kjeft i neste to timene, hva annet kan vi forvente oss i siesta i dag?
2: Jeg har skrevet dagsaktuell stand-up, og jeg kan røde øya hver torsdag. Jeg har ikke skrevet, det er jo Sofie Johansen som må godkjenne den. Jeg har ikke skrevet et ord om Venezuela og jordskjelvet der. Det, når det er 10.000 som har dødd, så er det landet. Ja. 10.000 har ryket jordskjelv.
5: Ikke så, eller, men du gjorde det allerede nå.
2: Det finnes jo humor i alt, men jeg er litt... humor er tragedie pluss tid,
4: har jeg hørt. Jeg bare skummet den. Jeg bare tok tommel opp med en gang.
2: Så du har ikke sett på Sylvie Listhaug-greiene?
4: Jo, litt. Men jeg tenkte, herregud, litt PFU går bra.
1: Rett for ferien, så tenker jeg
4: sånn.
5: Det er jo K-råd i dag.
2: Er det det? Nå skal jeg løpe innom
5: her. Da kan du bare løpe innom på vei ut til.
0: Det kan vi gjøre. Du testet stand-upen på K-råd før du kommer ned.
2: Oppvarming i K-rådet. Jeg starter med å ta fem, jeg. Hva er greia med K-rådet? Hverken er det råd eller K?
1: Reisebrev fra Daniel som er i USA. Han er jo for med seg ved der.
0: Han begynte å lage bedre reisebrev til dere, eller er det bare til Petra Morgen han lager gode?
2: Han lager de beste til Petra Morgen. Ja. Så de skummer fløten av vårt harde arbeid, vil jeg si da. Det er jeg som har fått henne å sende reisebrev, og så sender han oss bare drit.
1: Han høres bare ganske drit da ute, egentlig. Ja.
5: Men er han ikke sikkert det?
1: Vi lurer på om han er den samme når han kommer tilbake.
5: Åpenbart ikke, det diskuterte vi.
2: Vi fikk jo tre minutter om han spiste på stadion. Det var litt Det var litt mye.
1: Jeg gleder meg, altså. Jeg er spent på hva det han har, skal snakke om i dag, for jeg tror ikke det er fotball.
5: Nei. Men blir det fotball i stand-upen din da?
2: Ja, det blir fotball i stand-upen min, ja. Jeg skal si at de norske supporterne får kjørt seg.
0: Oi, kjørt seg. Og du er Daniel en av de?
2: Nei, ikke Daniel, eller han er jo en av de, men ikke Daniel spesifikk, hvor jeg...
0: Har du sagt med Daniel, er han en av de som ror, eller han er en av de som er i motstand?
2: Daniel ror, ja.
0: Han er med,
2: jeg tror han som starter roingen.
5: Jeg tror han heter Daniel Rorvik nå.
0: Fy faen, Ingrid er igjen, og hun gjør stand-up.
1: Det er jo en drott,
5: så blir det.
0: Og så har jeg har siste spørsmål til gjengen. Hvis liksom, dere sender radio med noen, eller dere har en god venn, og dere henger med dem i gang mange timer, og så har de en buse. Sier man ifra om den busen, da?
5: Ja, det er lett for dere å si noe. Det, altså, det skulle vært det.
1: Men samtidig er det sånn, det er jo ikke mett ansvar at du har snør i nesa.
2: Nei,
0: men du sier ifra.
4: Var det du som hadde det, Karsten?
0: Ja, jeg hadde en og en halv time, så gikk jeg på do. Gigantisk buse, så hengte jeg ut av nasen min.
4: Og så sier Ingrid sitter
0: da. Og så sier Ingrid, jeg så det. Men du sa ikke det.
2: Men man kan gå i felle der, for jeg har sagt til Anna før at det var en edderkopp i hullen, og da ble Anna rasende på meg først.
1: Stemmer
2: jo
1: virkelig ikke.
2: Jo, rasen.
5: Ja, ser du?
1: Nei,
2: rasen.
1: Men kan jeg bare si også, for du sa du trodde det var et hår.
5: Ja.
1: Og jeg sa en gang til Daniel at han hadde et langt nesår, og det er folk kanskje ikke i gode ord.
2: Men Daniel er veldig sensitiv på de tingene der.
1: Så derfor, man skal passe seg litt.
5: Så dere er på mitt lag?
2: Nei, jeg er på Karstens lag.
1: Jeg er på mitt lag.
0: Du hadde feil. Du burde være bedre venn enn det.
5: Ja. Jeg tar det til meg.
0: Nå
2: skal vi gå, så kan vi stemme på
0: lufta.

0: Don Toliver og Rema sin låt Second Hand, den hørte du her hos oss i Kjesta denne torsdag 25. juni. Vi skal sjekke livsgnisten vår. Skalaen den som vanlig 1-10. Og vi må jo begynne med din livsgnist, Sofie Johansen, vår gjest.
1: Tusen takk, Anna. Min livsgnist den på 8. Hvorfor lukter du inne papiret til isen?
2: Jeg lukter ikke, men jeg skulle prøve å få meg sånn der... At det skulle bli en nese, at jeg kunne bare ha den der, så ble jeg litt sånn pirokkio, men det gikk ikke.
0: Ja, men du ser ut som de der, fra ikke svarte døde, The Black Death.
1: Ja, det svarte døde.
2: Ikke svarte døde, men The Black Death.
1: De svarte tot.
0: Hva faen er det sånn? Helvete.
1: Det litt det samme.
0: Ja. Oh. Jeg sa det, så innså at det jo det samme.
2: Du faen ros. Ikke fotball, men football avie. Hva livsgnisten? Ja, jeg er jo nei, like den... idiot, jeg sier det jo noe enda mer. Football.
0: Soccer.
1: Er det
2: greit? Det blir veldig mye med deg på luft, det blir mange stemmer. Mange stemmer.
1: Livskristen min på 8.
2: Ja.
1: Jeg jo midt i en flytteprosess. Jeg skal flytte til Klærklotten på lørdag.
0: Du skal bli bondejente.
1: Ja, jeg skal bli bondejente oppe på sånn fjell. Skal kjøre,
2: Østen for sol og vesten
1: kjøre
2: for
1: månen. Over sånn trebru som knirker og sånn.
2: 20-30 mil nordover. Ja. Bor i Klærklotten.
1: Ja. Og det som fint med det, synes jeg, at nå har jeg pakket ned kjøkken og sånne type ting. Og det gjør det litt begrenset for hva man kan spise. Så denne uka mi det er takeaway-uke. Og det er sånn, og det har en unnskyldning for å gjøre det hver dag. Og det liker jeg svært godt.
2: Det takeaway-uker og Sofie Johansen.
1: Så i går så det Domino's pizza.
2: Ja.
0: Det faktisk en litt sånn undervurdert pizza, for den god å smelle til med.
1: For de har hvitløkskant på kanten.
0: Hvitløkskant?
2: På kanten.
1: På kanten. De pensler ut med sånn hvitløkssmør.
0: Så det blir sånn hvitløksbrødpizza, rett og slett.
1: Og de har gode side-retter.
2: Ja. Så skal ikke jeg være såkalt kverulant.
0: Men skal ikke du være det?
2: Men er ikke en kant, det vel liksom spiss og sånn bordkanten. Det vel bare en, altså det jo en skorpe rundt.
0: Ja,
2: men,
0: det jo kant, det jo slutt.
1: Herregud, det var skorpa jeg mente.
2: Herregud, det var skorpa jeg mente, Marcus. Nei, men du heldig som har takeaway dager. Men spørsmål, dette er ekte dumme spørsmål for meg. Når man flytter, da lar man kjøleskapet et sånt stå igjen.
0: Det kommer jo
1: an på. Hallo, har dere hørt i Tyskland og Nederland og
2: sånt? Det kommer jo an på.
1: Hvis du selger eller leier ut en leilighet der, så er det vanlig å ta med seg kjøkkenet videre. Altså skap og benkeplate og sånn. Altså, hvis du kjøper et hus der, så bare er alt tomt.
0: What the hell?
2: I alle dager?
0: Sykt. Det er sykt.
1: Nei, jeg lar alt stå igjen. Jeg skal jo leie ut da.
0: Ja.
1: Hvis noen har lyst til å leie av meg, send meg melding.
0: Ja, det på Tøyen i Oslo.
1: Ja.
0: Det kan vi si.
2: Ja, det masse duer der.
1: Masse duer.
0: Ro. Ro. Ro. Min livsgnist.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke egentlig. Jeg tror jeg legger den på.
2: Har du tatt ferie, du, eller?
0: Ja.
2: Jeg vet ikke. Jeg
0: sa jo det her til deg i går, Markus, eller for noen dager siden, at jeg har fått veldig oppheng i den ville vesten i USA.
2: Stemmer.
0: Og jeg har så lyst til å reise til Wyoming, Montana, og gå med skjorte, boots, kobberhatt, og høre på country roads mens jeg kjører en gigantisk jeep.
1: Åh, da hadde du kledd.
0: Ja. Sant.
1: Men det jeg mener en gang, Anna, du hadde kledd å være sånn der hjemmeværende fru,
0: ja, ja,
1: på en måte.
0: Ja.
1: Og det kunne du vært der.
0: Åh, det kunne jeg vært der, kjørt rundt der og... Hei, cowboy! Og liksom hentet noen hester eller kyr.
1: Og drukket svær brus i bilen.
2: Ja.
0: I Stanley
2: Cup. Hatt en Stanley Cup i morgen med brus, eller slush fra 7-Eleven.
0: Kjørte de 7 ungene mine på trening. Ja.
1: Hadde du gått rundt med våpen på deg da, tror du?
0: Ja. Hadde gått med sånn, at den var liksom som et sånn slags belte, holdt på seg.
1: Ja, for å gå kjøre den gamle, den Lucky Luke-stylen.
0: Jeg har skikkelig lyst til å reise dit, så hvis noen vet hvordan man gjør det, holdt på seg.
2: Jeg tror man bare bestiller seg en flybillett og drar.
1: Men ikke gjør det nå, det er så dyrt.
2: Hvordan kom jeg med til det? Jeg er enig, det er Ville Vesten.
0: Lev som det Ville Vesten i en uke. Hvis det
2: jo, men de har jo...
0: Resort,
2: vet du hva vi skal gjøre, Anna? Nå har jeg ekte idé.
0: Okay.
2: Sofie Hansen skal bli med. Ja. For de har jo Ville Vesten-dan på Tusenfryd.
0: Nei.
2: Der kan vi ta Ville Vesten-bildet.
0: Nei.
2: Jo.
0: Men da må vi kle oss opp også.
2: Ja, men du får...
1: Og de har saloon der.
2: Ja.
1: Og lagun, alt jeg på å si.
2: Vi var i Tusenfryd. Vi var kun i Ville Vesten-dan. Og det er ganske lite. Og så er det sånn der mekanisk okse du kan rite.
1: Men det finnes også et helt Tusenfryd-aktig sted i Sverige som er bygd opp som Ville Vesten.
0: Nei.
1: Jo.
2: Hva er det du sier? Kanskje vi kan dra litt på seminar? Nei, det kan vi jo ikke. Vi får ikke seminar. Det var sånn det var.
0: Vi drar litt første dag tilbake på jobb. Ingen vet jo at vi egentlig skal være tilbake. Drar vi
2: heller. Hvor er de? Hvor masse Vesten-by?
1: Hei, Chaparral heter det i Sverige.
2: Hei, Chaparral. Og masse bilder at vi rir på hest der med Vesten-by.
1: Da kan du oppleve cowboys. Meksikansk fiesta.
2: Oi!
0: Oi!
1: Gullgraving og spektakulære stuntshow.
0: Ja, da reiser vi dit da.
2: Der, du kan oppleve det.
0: Markus, hvordan med din livssnitt?
2: Du, min livssnitt på 9. I går så føler jeg at jeg har rundet livet. Jeg har jo et fast...
0: Rundet livet,
2: jeg har jo min største drøm, og det føler jeg alle har, det jo å leve i en sitcom hvor du har et fast sted du går på. Ja. McLaren's i How Much Your Mother. Central Perk I Friends.
1: Cheers,
2: at du har den puben, og jeg har jo Noah's Ark.
0: Ja.
2: Mitt faste sted. En tyrkisk restaurant her I Oslo, som serverer tyrkisk mat for kullgrillen, og masse god urkeløl. Og der så det litt maritim estetikk, for det jo en ark og så videre. Det ganske rart sted. Jeg elsker å være der.
0: Ja.
2: Og I går, når jeg skulle betale og gå, så sier han som jobber der, ta meg hånda, ha det bra, vi ses I august, jeg skal på ferie nå. Og så har vi en pirat om
0: Nei.
2: Han skal på ferie. Han spør hvor jeg skal I ferien, og han sier, altså velkommen, jeg glemmer meg til å se deg igjen I august.
1: Men har du begynt å få sånn stampilspris?
2: Jeg tror ikke de har noe stamp... Der det pengene skal inn,
1: ja.
0: Men det støtter jeg også. Hvis man har stamp, så skal du I hvert fall legge igjen penger.
2: Selvfølgelig.
0: Men hvorfor har du bare 9 og ikke 10?
2: Hva som skjer? Hva dette for et angrep? Hun legger seg på 7 for hvis du besøker den ville vest.
0: Ja, men det her jo en 10-er. Det en soleklart 10-er.
2: Ja, og så har jeg også på meg sandal I dag. Så
0: du...
2: Vet du
0: hva? Jeg skal skite deg.
2: Nei, vet du hva? Jeg har en 10-er, fordi Anna I sted også bare sa til deg, Sofie, Chamoun. Hun bare sa Michael Jackson-lyden Chamoun, ut av ingenting.
0: Du som har lært med det. Chamoun.
2: Det jeg som har lært med det.
0: Ja, jeg visste ikke det var en 10-er før du.
2: Jo, ja. Chamoun.

0: Post Malone og Swally i sin låt Sunflower fra Spider-Man-filmen, eller?
1: Ja, den fra en dritbra film. Ja, ja. Den animerte Spider-Man-filmen, den dritbra. Den vant Oscar til meg. Anna, det ikke det. Trenger
0: ikke å si det
1: en
0: gang.
1: At du ikke har sett den animerte Spider-Man-filmen, ingen i tvil om.
2: Jeg
1: ikke sett. Nei, det var jeg heller ikke tvil om, egentlig.
0: Vi skal inn i siestas spørre-teamet, der du som hører på kan stille hvordan som helst spørsmål du vil til oss, og stedet for det her appen NRK Radio. Det har jo kommet litt meldinger.
1: Det sant, det har kommet et spørsmål allerede fra Tord Eskil, for jeg sa just da jeg skulle balansere etter stand-upen, og da sa jeg at jeg ikke hadde stemt FRP, jeg stemte ikke Rødt. Og da skrev han, så du stemte NKP, altså Norsk Kommunistparti, siden de til venstre for Rødt, og du ikke sa dem som venstre ytterkant. Tor Eskil, jeg skal være ærlig, jeg glemte bare det jeg ser ikke på det som et ekte parti. Det gjør jeg egentlig ikke med Norges demokrati.
2: Du kan vel gå så til venstre som du vil, og til høyre som du vil, på en måte, det finnes alltid et eller annet.
0: Det finnes alltid noe, ja.
1: Det faen meg sant. Men jeg tror grunnen til at jeg sier det, jeg har sett når jeg, på Karl Johan så blir det sånne der stander for alle partiene, ja. Hvor de deler ut pins og veldig dårlige drops. Jeg pleier ofte å teste de forskjellige dropsene, det det samme møkka. Ja,
0: selvfølgelig, det
1: det samme møkka om politikken eller så, det bare forskjellig rapping på det. Den ganske fin.
0: Den fin.
1: Men der har jeg ikke sett Norsk Kommunistparti, jeg har bare sett de Norgesdemokraterne. Mm. De står og holder på å si, nei, jeg skal ikke si det. Vet du hva? Jeg skal ikke
2: si det.
1: Hadde ikke du vært her, Sofie, så hadde jeg sagt det.
0: Vi ute av stand-up nå.
1: Ja, det sant, det sant. Ja, så du må fortsette å sende inn spørsmål om hva enn du lurer på. For eksempel, ja. Hvorfor ikke Norsk Kommunistparti på denne gata? Mm.
2: På denne
1: gata.
0: Hva slags solkrem bruker vi i år?
2: Ja.
1: Det et spørsmål. Jo, men det,
2: altså. Og hva den beste brusen for sommeren?
1: Ja.
0: Sofie, der du god.
1: Ja. Hvor finner du Norges beste burger, for eksempel?
2: Oi.
1: Kan du også spørre om?
0: Norges beste burger, ja.
1: Ja.
0: Bjerkvik har jeg hørt.
2: Jeg ikke så bevandret i Burger Norge. Mer kebab Norge har jeg mer oversikt over.
1: Det kan jeg, vet du hva? Jeg tror jeg faktisk er litt enig.
2: Ja.
1: Der jeg litt enig. At du mer bevandret i kebab. Nei, det har ikke noe minne om at du har spist kebab. Jeg tror aldri jeg har sett deg spise en bab.
2: Nei.
1: Ikke annet folk der.
0: Nei. Jeg
2: spiser kebab på hverdager, på en måte.
1: Du spiser ikke kebab på hverdager?
2: Jo, jeg spiser kebab på hverdager, ikke som en sånn nattmat.
0: Du spiser det på hverdager?
2: Jeg spiser som middag.
1: Er det regler det, liksom?
2: Nei, men det er da jeg har lyst på kebab. Er sånn, og når jeg er sliten en fredag og har vasket huset, da bestiller jeg meg en kebab på døra.
0: Ja.
1: Det er artig at fredag på en måte er hovedeksempelet på en hverdag. Det er vel stengt at helg,
2: vil jeg si. Ja.
1: Men så jeg er helt enig, jeg er også en dårlig tirsdag, bestiller en bab. Ja.
0: Jeg spiser for lite kebab.
2: Du må slutte å slå så mye i bordet.
0: Ja, når Daniel borte, så slår Markus på bordet.
1: Så send inn dine spørsmål, hva enn det måtte være.
0: Hva enn det måtte være.
1: Få det inn i appen NRK Radio.
0: Riktig.

0: Det var Sigrid sin låt Two Years, og du hørte den her hos oss I Siesta.
1: Spørretimen.
0: Vi skal svare på spørsmål fra deg som hører på. Vi har sagt at vi tar imot hva som helst, og hva det vi har fått inn?
2: Vi har fått en spørsmål fra Vilja, som spør, det ok å gå rundt i leiligheten sin i Evas drakt, komme hjem fra jobb og flekke av seg som det første man gjør? Mm. Evas drakt jo da... Så enten så naken, eller så det at du går med et lite sånn blad foran.
3: Bedre.
0: Rarere.
2: Ja, Anna snakket om det I går. Tror du jeg hadde kommet inn på jobb hvis jeg kun hadde gått med et blad foran kukuluren?
3: Hvilket blad hadde du valgt? Det var det jeg hadde vits med.
2: Da hadde jeg måtte holdt et svært palmeblad. Vi menn, den ikke dum. Den faen ikke dum. Nei, da tror jeg hadde gått for et bitte lite blad for å skjule lippsylen. Nei,
0: men... Ja, det ekleste du har sagt.
2: Jeg vet at jeg hater å si... Daniel hater å si lippsylen. Ja, han hater det.
3: Nei, jeg tror ikke du hadde kommet inn på jobb da. Selv om jeg kort...
0: Jo, men han hadde jo bare sagt sånn, det til en video.
3: Ja, det det. Men jeg tror du kommer ganske langt med NRK, bare sånn at det for innhold.
0: Ja. Ja, for det forbudt med dyr, altså ta med hundene sine, eller eventuelt katten sine inn på kontoret, men hvis du sier det til innhold, så sånn, ja, da får du med deg den gigantiske huskyen din.
2: Mm. Jeg tror jeg kunne kommet inn med en påtent flammekaster og sagt, det til innhold. Ok,
0: okay det greit.
2: Jeg synes det interessant, for man har jo veldig forskjellige rutiner når man kommer hjem, om man bytter klær eller ikke.
3: Mm. Ja.
2: Hvordan dere der?
3: Jeg nå som det varmt ute, så har jeg går ofte veldig sånn svart linbukse på jobb. Mm. I anledning at det 45 grader I dag, så har jeg på meg shorts. Men da pleier jeg ofte å ta på meg shorts når jeg kommer hjem. Altså sånn inne-shorts.
0: Ja.
3: Og gjerne litt sånn tanktopp. Bare for å ha minst mulig klær på kroppen mens jeg har på meg klær.
0: Ja.
3: Og det fordi jeg har litt innsyn. Jeg kan se rett over til naboen. Ja. Og de kan se rett inn til meg. Så nå som jeg skal flytte på landet, kanskje det blir litt mer... Evas drakt der ute.
0: Jo, men du har jo familie som nabo. Jeg synes det verre å luffe rundt I Evas drakt, og familien skal se meg enn en eller annen random nabo. Det dritige stirrer I vei.
2: Ja. Jeg har også endt på det at nå går jeg mer rundt naken I min leilighet, og jeg har jo også sånn at folk kan se rett inn, og det går ganske mange forbi, selv om jeg har en litt høy første etasje. Nå gir jeg litt faen. Det var en gang, det var en gutt, en liten gutt som satt på skuldrene til faren sin og tittet inn der mens jeg gikk naken forbi. Og han var, du så at han måpte.
3: Ja.
0: Stopp.
2: Og så ble han så forsvant da, til siden.
0: Og han, vi har ikke sett han siden.
2: Vi har ikke sett han siden.
3: Men jeg synes ikke noe om det egentlig generelt. Jeg så redd for at jeg skal plutselig ringe på døra, så står jeg der. Eller at jeg skal plutselig omkomme, og så må noen komme og sånn, hente meg.
0: Men da
3: eller...
0: tror jeg det mye verre, altså sånn, hvis du skal omkomme, Sofie.
3: Ja.
0: Noen blir å se deg naken. Begravelsesagenten, for eksempel.
2: Ja, noen skal se deg naken. Og så vil jeg også bare gi et hot tip, Sofie. Hvis du naken og ringer på døra, ikke åpne.
0: Ja. Ta deg I morgenkåpet.
2: Ja, eller bare send dune til å åpne for deg. Dune kan forme et menneske inni en frakk og en hatt opp og sånt.
0: Det Askepott som bor her.
2: Askepott, ja, så kommer de lager. Dune, du drar av deg klær når du kommer hjem fra jobb.
0: Ja, det forskjellig. Jeg tar alltid med sokker når jeg kommer hjem, hvertfall, på sommeren. Fordi jeg hater å gå med sokker på sommeren inne.
2: Enig, jeg liker å gå... Ja, jeg liker også veldig godt å være
3: Men jeg har litt lyst til å være naken fremover på en måte. Jeg synes man litt for lite naken. Altså, jeg tror jeg kjenner på at jeg har en liten sånn...
2: Du skal jo flytte på landet, så du kan jo... Altså, du blir jo sånn der...
3: Som Anna sier, det jo for mye familie, men jeg har bare lyst til å gå sånn, løpe over et jorde naken og hoppe I et vann.
2: Ja, du har aldri hatt større mulighet for det enn nå, da. Når du har et jorde der ute.
3: Ja,
2: og familien, da du på ferie på noen tidspunkter. Jeg kommer jo da japanske tante av oss hver dag, da. Jeg pleier når jeg kommer hjem fra jobb, hvis jeg går, altså, til vanlig, Eller hvis det kommer litt an på temperaturen, for nå går jeg jo shorts hele dagen. Iblant så går jeg da I bare overkropp hjemme.
3: Ja.
2: Baris. Særlig hvis jeg skal inn på det såkalte, det mye omtalte gamingrommet. For der blir det, der kan jeg jo si, det, hvis det games der,
3: Gamer og
2: det
3: sommer. Gamer du I baris der?
2: Det blir så varmt at til slutt sitter jeg bare I bokseren, men da setter jeg døra igjen så det ikke går. Og så der nesten jeg setter en stol foran, så Heidi ikke kommer inn, for det det mest ulike.
3: Ja, men jeg tenker du da brus av sånn hel flaske og ikke fra kopp?
2: Nei, det ikke noe glad. Men jeg har en flaske stående ved siden av, så har jeg bare en glass med hele
0: rommet. Jeg har vært I på det gamingrommet
2: der. Jeg vet det. Det ryddere nå, faktisk.
3: Har du på sånn lukter der inne? Jeg vil ikke vite.
2: Du, det ikke så ekkelt, altså.
3: Du fiser når du sitter der inne.
0: Ja!
2: Men det, for det gjør ikke du. Jeg fiser I alle rom, ja. Det ikke ett rom jeg kan fise I.
0: Jeg har tellommet sluppet en fis I vaskerommet så ut for leiligheten. Og så kom det noen opp trappen, så måtte jeg bare lukke døra, for jeg tenkte sånn, det kan ikke stå
2: her. Nå trodde jeg du skulle si, jeg til og med sluppet en fis på gamingrommet ditt.
0: Nei, det har jeg ikke, men jeg kunne sikkert gjort.
2: På vinteren, da pysjbukset med en gang jeg kom hjem. Ja. På sommeren, da shorts hvis jeg kaller på.
3: Så ikke så mye naken da, på noen
2: Nei, ikke så mye naken.
0: Jeg går mye naken, og det synes jeg godt. Jeg nudist på innsida. Fortsett.

0: Teddy Swims sin Mr. Know-it-all, den fikk du hos oss I siesta.
1: Spørretimen.
0: Du fant et veldig stygt bilde av meg selv. Se på det først.
2: Hjelp meg.
0: Ja, dette utrolig dårlig radio. Jeg skulle lete etter et bilde til Markus fra jeg var veldig syk og veldig hoven I ansiktet. Vi befinner oss inne I siesta spørretimen der vi skal svare på spørsmål fra deg som hører på.
2: Og vi har fått et spørsmål fra August som lurer på. Han sier, hallo fra Nord, denne helgen skal jeg til kokvarme London, typ 30 grader prus. Mm. Hvilke råd har du til å overleve et utdrikningslag I denne varmen? Mm. Kos og klem fra August.
3: London.
2: Det
3: fantastiske sted.
0: Ditt andre favoritby. Hjem.
3: Fetede land.
0: Ja. Hvor mange ganger har du vært I London, Sofie?
2: Hvor lenge har du vært der?
3: Tror jeg. 14 ja. Ganger.
2: Og hvor lenge tror du du har vært der tilsammen?
3: Cirka, kanskje en måned tilsammen.
2: Og ikke mer?
0: Ikke mer.
3: Nei, vi har jo bare vært der en helg, liksom.
2: Har du aldri vært en uke I London, liksom?
3: Nei, aldri vært en uke I London. Men, min drøm jo egentlig å være der en måned I strekk.
2: Men kan ikke du på et tidspunkt ta deg en to måneder I London, da?
3: En to måneder I London?
0: Hjemme London-kontor.
3: jeg hjemme på kontoret. Jeg har lyst til å ta noe fag en gang.
2: I London.
3: Ja, for da kan jeg få sånn stipend eller
0: noe. Ja, du kan jo ta sånn ledelsesgreier der. Ja. Herregud, bare ikke være over 30-40 grader, mener jeg.
2: Nei, la oss komme tilbake til spørsmålet. Ikke høre om Sofies andre karrierevei I London.
3: Nei, jeg tenker, hva med å bruke... Jeg synes man bruker alt for lite paraply som parasoll, sånn at man kan gå rundt og alltid ha skygge.
2: Men ikke det litt forbeholdt asiatiske turister?
3: Jo, men kanskje man kan ikke gjøre det til en utrykningslagsgreie, hvor det skriver på de paraplyene et eller annet sånn drinking out.
2: Så, så de som står oppe I husene ser det, på en måte?
3: Ja,
2: men, ja ikke sant? Mm. Du kan gjøre det, ja. Og så kan du begynne å gå med munnbind og bøttehatt og paraply. Så blir du ekstra asiatisk turist.
0: Ja, men jeg føler asiatiske turister har ofte sånn vifte som ligger rundt nakken deres, som blæs kaldluft.
3: Så små kantina har.
2: Ja, det kun sett I kantina.
0: Ja, nei, men de har det ellers også, og det veldig vanlig på ferie.
2: De har det.
0: De har det. Det vil jeg ha kjøpt meg. Ja, Aircondition. Tim Christian har det, har jeg sett. Influencer.
2: Ja, for jeg har kjøpt meg I anledning hetebølgen, stor aircondition med eske hjemme.
0: Åh, jeg har så lyst til på det.
2: Jeg hørte nå fra flere venner som sa det var veldig varmt når jeg våkna I dag, og da var jeg sånn,
3: Hæ?
2: Herregud, var det det? Jeg merket det. Var det? Jeg har ikke merket det. Så August, gå med en sånn svær aircondition-greie, du lager en ryggsekk av det, så går du bare med den slangen bak deg, som en hale bortover gata, så får du kald luft på
3: det
2: hele tiden.
3: Jeg tenker også at det handler litt om mindset. Du I London en gang på utrykningslag. Det her nå handler det bare om at du må innstille hjernen med at det blir varmt, og sånn det.
2: Ja, og så jo det ideelle med at det så varmt, jo da må man I noen pubber hvor det mest sannsynlig aircon.
3: Ja.
2: Så da må du stoppe mye. Men pass på, da vil jeg faktisk sagt, nå skal jeg være det kjedeligste man hører, pass på at det ikke nok vann, altså.
0: Ja.
2: Så ikke du blir dehydrert.
0: Kjøp Camelback.
2: Ja!
3: Camelback! Ja. Ellers så bestiller du, I stedet for øl, bestiller du drinker, for der det isbiter oppi. Da får du litt vann oppi drinken.
2: Det sant.
0: Og mye sprit.
3: Mm.
2: Og mye varme, tro og håp.
0: Det kan du ta med.
3: Og så det mye, mye vann I grønnsaker også.
2: Det mye vann I godt øl.
0: Spis grønnsaker!
2: Spis mye fish and chips, så får jeg deg ertene.
0: Finnes det sånn kuldevest?
3: Ja, det landslaget har det I VM. Ja. Det sånn som ligger rundt nakken.
0: Ja,
2: ja det helt genialt. Ja, for det skjønner jeg ikke at... For det jo en teknologi som vi har fått til vår hund, Singo. Oh. Det en matte.
0: Ja.
2: Så når hun ligger på en matte, så blir den kaldere av det presses ned. Hvorfor har vi ikke laget et... Bare en boblevest av det?
0: Ja.
2: Så det kald hele tiden?
0: Så du legger I fryseren, og så det... Men
2: du legger ikke
0: I
2: fryseren. Teknologien aktiveres når den klemmes. Jeg skjønner ikke hvordan det går.
3: Jeg har sett at flere fotballkommentatorer har jo sånn varmevest på vinteren.
0: Ja.
3: Det burde gå an motsatt.
0: Ja, fordi du kan jo sånn votter med innlagt strøm, så gjør at den blir varm.
3: Ja. Ja.
0: Strøm kan jo også lage kulde.
3: De kan det.
2: Broren min.
0: Mm.
3: Får sagt det, du.
0: Ja, jeg får det.
2: Du får faen meg sagt det.
0: Fortsett å stille spørsmål. Stedet, det appen NRK Radio. Å, oh, hei.

0: gillar Ola Young låt, han heter One Thing. Och du fick den hos oss i Siesta på Petra.
1: Spørretimen.
0: Hva er det vi skal svare på nå, Markus?
2: Vi har fått et spørsmål fra Gaute, som har skriver undringsspørsmål. Om du skulle kaste noe lengst, hva hadde du valgt av en fransk baguette eller et nanbrød?
3: Oi.
2: Og da, du kan faktisk bare si nan, for nanbrød betyr brød to ganger.
4: Brød, brød, gutta boys, du sier. Gutta, gutta.
2: Det har jeg aldri tenkt over. Anna, det har jeg aldri tenkt over.
0: Det har jeg tenkt over.
3: Her lurer jeg jo på, er det mulig å modifisere det du har, det du har for hånden?
2: Ja.
3: At en, et nanbrød mener jeg har større tyngdepunkt og har mindre luft i seg enn en fransk baguette. Så hvis du moser det sammen til en ball, så tror jeg at nanbrød blir tyngre. Og derfor kan du kaste lenger.
2: Jeg tror ikke du, jeg tenker at vi skal si nei til det. Du har ikke lov til å endre formen på det du har. Det må kastes i sin naturlige form.
3: Da tror jeg også nanbrød, for den kan du kaste som en frisbee.
2: Enig, det var mitt første tanke.
0: Nei, men baguette kaster du som en spyd.
2: Det sant, men jeg tror...
3: Jeg tror du får lengre kraft på nanbrød hvis du får litt oppdrift på den.
2: Jeg tror også det.
0: Nei.
2: Jeg tror det jo.
0: Det er nesten sånn...
2: Jeg tror, ja, det kan være, men jeg tenker, for jeg tror det som er forskjellen, at et spyd har jo metallbiten foran. Mm. Som gjør at den er tyngre foran, så at den vil få bedre framdrift når du kaster den. Mm. En baguette er jo like tung rundt, den vil jo begynne å spinne.
3: Jeg tror at en baguette er lettere enn du tror.
2: Den vil ikke fly som du tenker, den vil begynne å spinne rundt.
0: Tror du det?
2: Ja, for den har ikke tyngdepunktet foran.
0: Jo, men blir den å begynne å spinne?
2: Ja.
0: Kan du dette, eller bare snakker du ut av ræva nå?
2: Jeg kan dette.
3: Men det er kanskje...
2: Nei. Vet du hva? Nei. Jeg kan dette ut av ræva. Jeg vet ikke, men...
0: Men nanbrød vil kanskje ikke funke, det er for mykt å funke som en frisbee.
3: Nei, men det er tyngre enn du tror. Nei, men nanbrød er mye tyngre enn en fransk baguette.
0: Er dere helt gal?
3: Ja, men fransk baguette
0: er jo en meter lang.
3: Baguette er jo bare luft, ja. Men et nanbrød inneholder smør, tjukt mel og er stekt.
0: Et nanbrød er mye lettere enn en fransk baguette.
3: Nei, det er det ikke.
0: Er du gal?
2: Jeg har aldri opplevd at dere to har kranglet.
0: Nei, det
3: er noe. Spesielt nanbrød som du får på indisk restaurant er mye tyngre enn fransk baguette. Jeg kan være enig at den som du kjøper på butikken som har pakket den i plass, den er kanskje litt lettere. Men en ordentlig godt stekt nanbrød, jo, 100%.
0: Nei, det er ikke tyngre enn fransk baguette.
3: Men i hvert fall mye større tyngdepunkt.
0: Jeg skjønner ikke om jeg lever i en simulasjon.
2: Men en baguette er ganske lett.
3: Ja.
2: Jeg er enig at, et nanbrød på restaurant er lettere enn en baguette.
3: Det er gult av alt å gå med baguette under armen.
2: Jeg tror fortsatt at baguetten vil begynne å spinne.
0: Og det her synes jeg er rett og slett helt sinnssykt. Men vi må bare teste
2: men
0: det her
2: en gang. Skjønner du hva jeg mener med at et spyd har jo metallbitene foran, som gjør det tyngre der, som gjør at det holder formen. For det med at når du kaster en vanlig baguette, så vil det bare begynne å spinne rundt, masse luftmotstand, trekker
0: ned.
2: Jeg tror også Sofie sin tanke om å kaste et nanbrød som en frisbee. Hvis jeg har stått på balkongen her, du kaster en baguette som et spyd, Sofie kaster en frisbee-navn. Da, crispy navn.
0: Nei, men
2: da tror jeg Sofie sitt navn vil komme lenger enn din crispy baguette.
0: Jeg tror nok ikke det, selv om jeg skjønner hva du mener. Men jeg tror ikke at den vil være tung nok for en frisbee. Den blir også bare å falle ned, men den blir ikke å fly så lenge.
3: Du er enig med meg, Markus.
0: Så tror jeg at baguetten kanskje spinner etter hvert, men det tar litt tid. Den kommer seg ganske fort før den eventuelt begynner å spinne.
3: Markus, du er enig med meg?
0: Altså, Markus, for helvete.
3: Markus, om du velger mellom damene dine.
0: Ja.
2: Altså jeg tror du tar feil igjen ting, Anna. Jeg tror den umiddelbart får begynne å spinne. Men jeg må også si at når hun sa det nå, så ble jeg tenkt sånn, jeg kjøper et nanbrød på restaurant.
3: Det er tungt.
2: Så lett. Nei, det er tungt.
3: Du får aldri spist opp, for det er så mye mat i det.
0: Det er jo ikke tungt, det er jo sånn å holde begge hendene etter det.
3: Nei, men herregud, to ting kan være sant samtidig. Jeg har lært av en god kollega.
0: Ja, nei, det er bare tull.
2: Det er tungt, men det er lett.
3: Nei, men det trenger ikke å være.
2: Nei, det er sant.
3: Selv om jeg mener at det er tungt.
0: Jeg gir meg ikke på den såkalte hare møkka.
2: Nei, jeg synes dette var vanskelig.
3: Dette fikk jeg lyst til å bruke...
2: Jeg tror...
0: Ja, jeg også. Ja. Gå inn i chatgruppen.
2: Nei, vet du hva? Ikke finne ut. I høst skal vi gjennomføre dette forsøket når du er tilbake og filme. Dette skal vi finne ut
0: av. Dette var et jævla godt spørsmål.
2: Virkelig.

0: Alex Warren, låten heter Fever Dream. Och du fick den här hos oss i Siesta på NRK Petra. Vi har ju varit inne i spørretimen en stund nå, og det ble jo ganske het stemning da vi begynte å diskutere hva som kommer lengst hvis man kaster en fransk baguette eller et nanbrød.
1: Ja, det var den store diskusjonen, og vi har fått en melding fra en lytter der, som heter Ole Ingvar, som skriver «Heia, heia, alle veier har akkurat prøvd å kaste et stykk baguette og et stykk nanbrød». det hyller vi at du gjør, Ole Ingvar. Og så skriver han da «29 meter per baguette». 36 meter per nanbrød.
2: Ikke sant?
1: Så jo den ballen lagt død, eller på sin rettmessige plass. Det
0: på ingen måte!
2: Jo,
1: og jeg hilsen Ole i Dole. Jeg tenkte kanskje ikke å si, ja, det, der jeg ikke så god på å lese meldinger. Det regner her i dag, eller sjokk også, skriver
2: ja. Kan at bagetten til og med blir litt våtere, og dermed gått lengre enn vanligvis ville gjort også?
1: Jeg kan ikke skjønne at nanbrød går 36 meter.
0: Nei, og jeg hyller forsøket, men jeg må vite... Hvordan baguette det her? Det ikke en sånn standard du har kjøpt på liksom, matbutikken, sånn liten, så ligger en sånn pakke med fire. Fordi vi snakker jo om en sånn fransk lang baguette.
1: Ja, ja. Vi snakker om en langbein, holdt på å si.
0: Ja.
2: Ja, men må ha det man har fått tak i Norge, på en måte.
1: Du får jo tak i lange baguetter i Norge. Har du vært på meny, eller?
2: Jeg flusta de.
0: Jo, du får det på Rema også.
2: Gjør man det?
0: Du som er Rema-girly.
2: Men kanskje Ole Idole jobber på Rema og har tatt baguetten derfra?
1: Det kan være. Altså, jeg spent på hva slags nanbrød det er også, for nanbrød. Altså, det finnes ikke noe brød med flere forskjellige former enn nanbrød.
2: Nei, det sant. Altså, ingen de der tørre i plast, de ikke noe gode og litt for luftige. Jeg tror han har gått for en... Ja, det sikkert han har gått for siden han har gjort hjemme.
0: Jeg tenker, vi skal jo teste nå, det her til høsten, ja. Og da må vi ha et ekte nanbrød fra en indisk restaurant, og en ekte fransk baguette fra et fransk bakeri.
1: Men du enig at hvis jeg hadde tatt et pitabrød, da? Det hadde gått lenger enn en baguette.
0: Jo, fordi den er hardere, den er ikke så myk. Den er sånn crispy-form. Nei, men...
1: Mener du
2: at... Jeg tror et pitabrød hadde tatt mot alle. Jeg tror det er...
1: Er du helt idiot,
2: eller? Ja, tydeligvis ikke, for det var jo det som jeg sa som stemte til slutt, så det er jeg som er eksperten her.
1: Anna, jeg enig med deg. Hun jo helt gal.
0: Ja,
1: et pitabrød? Altså, er du ikke bare... Crispy?
2: Ja. Nei, det tror jeg ikke. Den hadde stoppet alt for tidligere.
1: Jeg skjønner ikke om du gjør det for å provosere eller ikke.
2: Nei, men du har jo oppdriften på det et nanbrød, for den er mye større. En pita bare pjom, rett ned.
0: Men det å kaste for meg et nanbrød, er som å kaste en uferdig pizza. Det er for deg at liksom.
1: Hvis jeg hadde stått som, jeg håper å si Aristoteles, altså en gresk fyr, du vet når de kaster sånn, de gamle statuene.
2: Ja, altså sånn.
1: Pitabrød hadde jo meg flytt til USA.
2: Som en disk.
1: Ja, jeg kunne jo skrevet en beskjed til Daniel og kastet pitabrød til han.
2: Jeg tror horn hadde gått lengst, fordi at det er som en sånn...
1: Spist
2: det
1: helt horn?
2: Ja, for det blir som en sånn der som man har i Australia, sånn der...
1: Er du
2: helt? Sånn kommer tilbake
1: til meg. En bumerang! Ja, da hadde jo vittlig ikke gått lengst, sånn at han kommer tilbake igjen.
2: Ja, så hadde jeg tatt med munnen opp, og så hadde jeg fått den rett i kjeften.
0: Så jeg har veldig mye respekt for deg.
1: Ja, men her...
0: akkurat nå så føler jeg at du er faen ute på ville vidda.
1: Hvis du tror at et horn hadde gått lengst, da er du jo idiot da. Ja. Og i hvert fall når begrunnelsen er at det er som en bumerang, at den kommer tilbake deg igjen, da har den jo gått 0 meter da. Ja.
2: Nei, den har gått både til og fra, og det er jo dobbelt så langt.
1: Nei, men det gjelder jo ikke, for den lander. Det er jo hvor den lander.
0: Men jeg tror ikke det kommer ikke til å komme tilbake til det hvis du kaster et horn.
1: Det er bare drømmen til Sofie at hornen skal komme tilbake igjen. Nei, jeg har mest tro på pita alle disse tingene.
0: Ja, det har nok jeg også.
1: Ja.
0: Men herregud, det her skal vi teste,
1: altså,
0: hva heter det for dere? To be continued, altså. Ja. Vi får ikke gjort det før ferien, fordi vi tar ferie i morgen.
1: Men det å tro at et horn går lengst, det er det dummeste jeg har hørt. Det er ikke det dummeste jeg har hørt.
2: Jeg har troet på hornet.
0: Ja, nesten så, jeg føler vi må snakke med Jon Almås eller noe.
1: Ja, vi må snakke med Jon Almås.
0: Ja, men han, fordi når du sa det dummeste jeg har hørt, så tenker jeg på han.
2: Ja.
0: Altså, han er,
1: det er det dummeste du gjør, Pedersen.
0: Han besitter sånn type kunnskap, tror jeg.
1: Det er sant.
2: Ja, det kan være det.
0: Mm. Nei, vi lukker den for nå.

0: Sleeper City, låta heter Self Aware. Og du fikk den her hos oss i Siesta. Og vi har fått besøk, rett og slett, av selveste Ludvig fra Flåklypa. Hallo!
1: Hallo! Det var veldig hyggelig å være her.
0: Det veldig
1: koselig.
2: Så koselig at du kom hit.
1: Det veldig hyggelig å være her.
0: Herregud, hvordan går det med deg?
1: Det går ikke så bra.
0: Nei, hvorfor
1: det? Det veldig mye pollen om det.
0: Ikke pollensesongen snart over?
1: Nei, pollensesongen alltid den. Det alltid pollen på i Flåklypa.
0: Ja,
2: det der, ja. Men det god på å takle varmen også som har kommet, eller?
1: Nei, Reodor har laget en sånn aircondition-maskin.
2: Han har det,
1: ja. Ja, så den kjøler ned hele Flåklypa.
0: Er det varmt å være pinnsvin om dagen?
1: Det er veldig varmt, det alltid det. Og nå er også... Sjeik Benedik Vifasan har Sagne Pride flagg i Flåklypa.
0: Nei!
1: Han har Sagne Pride
2: flagg. Oi, hva føler du om det da?
1: Nei. Jeg synes det forferdelig. Jeg og Solan deler jo seng.
0: Ja.
1: Og så synes jeg vi alle må bli elsket.
0: Ja.
1: Men Solan driver jo... Og så har skjømme hun magedanseng.
2: Åja?
1: Ja.
0: Ja, men...
2: Men blir du sjalu, ja? Eller blir du lei deg det?
1: Jeg synes alle... Skal få elske alle, ja. Så lenge jeg får lakridsbåter, så er jeg fornøyd.
0: Ja. Men er det du som hadde hengt opp Pride-flagget da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tør ikke å gå ned til Flåklypa på byen. Jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Og så synes jeg det skummelt med Iran.
0: Nei, da, det ikke sånn. Du må ikke være så redd, Ludvig.
1: Det skummelt med Iran.
2: Hvorfor det?
1: Nei, det jo verdenssituasjon.
0: Ja.
1: Vi trenger jo olje og gass.
2: Men er du veldig påkoblet den internasjonale ting?
1: Jeg leser alle nettaviser hver dag. Jeg får nok litt av tidene, leser jeg.
2: Ja.
1: Og så hører jeg på Jever og gjengen i VG.
2: Gjør du det?
1: Og hører på kommentert her i NRK. Jeg liker han Lars Nehru Sand.
0: Men, kanskje, men Ludvig, jeg tror kanskje du bør ta litt pause fra nyheter rett og slett nå i sommer for å roe nervene litt.
1: Jeg synes han Donald Trump er litt skummel også.
0: Ja.
2: Men kanskje du skal høre på noe hyggelig i stedet for? Noen sommer i P2 eller Fiesta for eksempel?
1: Ja. Jeg prøvde å høre på sommer i P2. Da var det Maria Stavang som snakket om vaginisme.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke det var noe hyggelig.
2: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Er du redd for det?
1: Jeg ble redd. Hva om jeg får det?
0: Jeg tror ikke du... Er du en mann, Ludvig? En mann i pinnsvin?
1: Ja.
0: Da trenger ikke du å være redd for vaginisme. Jeg tror heller ikke.
2: Men du møter på det da. Du kan jo møte på det på en måte.
0: Ja, men du er jo ikke pinnsvin.
2: Kjenner du noen som har det?
1: Nei, hva om jeg møter? Hva om magedanseren som Solan holder på med for det?
2: Ja, men du ser kanskje ikke sånn ut.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det, men Ludvig, hva skal du gjøre i sommer da, du da?
1: Jeg skal lese nyheter.
0: Nei, men du gjør det.
1: Og så skal jeg holde meg i Flåklypa, tror jeg. Jeg tror jeg skal sette opp det oppblåsbare bassenget jeg kjøpte i fjor.
0: Ja.
1: Men det punger jo med en gang jeg hopper i det.
2: Ja, det er jo dumt.
0: Ja, du må gå inn forsiktig.
2: Det er blikkbasseng, du.
0: Ja.
2: Hva gjør du i Oslo? Skal du være i Oslo i helgen, eller?
1: Jeg skal være i Oslo i helgen. Jeg tør ikke å se Pride-paraden, for det er så mye folk der. Så jeg tror jeg må holde meg inndørs.
2: Det skjer veldig mye i Oslo i helgen. Det er jo Tons of Rock, og det er VM og Pride. Og...
1: Jeg tør ikke å se på VM heller. Så da tror jeg at jeg tar bussen hjem til Flåklypa.
2: Gjør det.
0: Ja, hvor lang tid tar det å ta bussen til Flåklypa?
1: 4 timer.
0: 4 timer, ja. Nordover, eller?
1: Jeg tror det er 37 mil nordover, litt øst oppover. Bussen går. Jeg sier bare når jeg går på bussen at jeg skal 37 mil nordover. Og så er jeg livredd for å havne i Iran.
0: Du kommer ikke til å havne der, venn min.
1: Jeg vet.
0: Du, vær forsiktig. Vi følger deg til bussen.
1: Ja, veldig hyggelig å være her. Jeg håper dere får...
2: Hilser Reodor.
1: Jeg skal hilse Reodor og Solan og magedanseren og Emanuel Desperado.
0: Ja. Men ikke Benedikt Vifasan.
1: Nei, men...
2: Så må du hilse Krokleiven da.
1: Men hvordan går det med Kleivklotten?
2: Han har flyttet fra Flåklypa nå.
0: Ja.
1: Flyttet til Eidsvoll.
2: Gjorde det?

0: med å tenke på, for jeg synes også det litt morsomt, Markus,
1: ja.
0: Når du litt snurt.
1: Ja.
0: Kjør.
2: Ja,
1: kult da.
2: Ja, vel. Ja, kult det.
0: Mm.
2: Ja.
1: Jævlig bra da.
2: Ja, vel. Ja, for å være ganske velkommen til snurtspalten.
1: Ja. Velkommen til snurtspalten. Her er det sånn at det jo noen som favoritter.
2: Ja.
1: Tone Donald kom jo ga Isis da. Jeg visste ikke at det også var til oss som ikke skulle til København. Jeg trodde at det var kun til københavningene som skulle spise iskrem. Men det hyggelig at du drypper litt på oss. Det dårlig planer også. Ja, ja, ja.
0: Så nice, jeg bare synes at du har fått så fin genser. Er den ny?
2: Om den nye genseren?
0: Ja.
2: Det, jeg får ikke telle hva snurt, egentlig. Liksom...
1: Du ser vel at, den er, ja. At den er ny, ja. Den er, ikke, vi hører jo noe annet nye klær. Jeg
2: hadde den i noen uker allerede.
1: Ja.
2: Det jo flott at du ser det.
1: Du hadde brukt den på jobb.
2: Nei, men Markus, det hadde vært koselig hvis du kunne si at den var fin, i stedet for å si at jeg så ut som en dykker. Som du sa i sted. Men det greit, det greit.
1: Det skal jeg si neste gang jeg kler meg som en dykker. Når jeg går med våttak, så sier jeg, det kult hvis duren er fin, ikke at jeg skal dykke.
0: Ja.
1: Det ser forskjellen på det.
0: Jeg synes at du også begynte å kjøre bart igjen, Markus. Var det fin den?
1: Var det egentlig overvektig kompå? Fin den. Jeg begynte å kjøre bart igjen da. Nei, det jeg skjønner at det snurt stemning, Sofie.
2: Mm.
1: Jeg vil jo si, det jo dessverre, jeg må også bare si det, dette ikke men som et mitt forsvar, men jeg har en Achilles hele livet mitt, som har skapt mye problemer opp igjennom.
0: Ja.
1: Og det at, for du var litt usikker når du skulle si det, for du var redd for at vi skulle bli sure.
0: Ja, jeg har gått og grua meg flere uker. Ja.
1: Du har visst i flere uker,
2: ja. Okay.
1: Men den usikre energien, jeg klarer ikke å kødde med det. Og så kødde jeg så mye, at det til slutt sånn, og ja, han mener det.
2: Det jo litt ekte også.
1: Ja, altså, det jo selvfølgelig ballet at alle som jobber i PT i Oslo skal til København utenom tre stykker, for det hadde ikke NRK råd til. Tone Donald!
2: Ja.
1: Men så klart, vi skal kose oss i Oslo, vi.
2: Herregud, skal på jobb hver dag og sende radioen og alle andre borte. Så det jo greit.
1: Da kommer vi til å ha lav livsnist, da, folk, da.
0: Dere kan jo komme ned i helgen, da, og ha privattur.
1: Betal for deg selv, da. Privattur, ja.
2: Mm-hmm.
1: Det kan vi gjøre.
2: Mm.
1: Det
2: er
1: kul.
2: Er det noen piloter der ute som kan kjøre oss gratis? Kan du melde deg?
1: Er det noen piloter? Alle piloter som er på. Nei, men Anna Fokstad, da skal vi til å gjøre masse morsomt gøy som faen ingen andre
2: kan være på. Vi skal til Ville Vesten i Sverige, og vet du hva? Det kan godt hende vi tar en tur til staten også, for alt vi vet.
1: Ja, så vi skal tømme lommeboka vår.
0: Privat?
1: Ja, vår private lommebok tømmes, for så vet
0: det. Det er sluttbakker i NRK, du kan ta det.
1: Ja, det skal vi ta.
2: Ja, kult det.
0: Mm.
2: Ja.
1: Jævlig bra da.
2: Ja, for å være ganske velkommen til snurtspalten.

0: Du bensin, du lyg, fikk du her i siesta.
1: Festen før fasten.
0: Ja, vi er inne i matspalten vår, festen før fasten.
2: Det er vi, og jeg har et spørsmål til dere.
0: Ja.
2: Dette er rett og slett da, tatt sugd fra den diskusjonen vi hadde i stad.
3: Ja.
2: Hva liker dere best av naan og baguette? Det er ikke mer enn det, men...
0: Oi, oi, oi, oi.
3: Jeg synes det er et vanskelig spørsmål.
0: Jeg så veldig med ungene sine.
2: Det er det, for baguette bruker jeg ikke så ofte til å dyppe i fukt, holdt på å si. Altså da,
3: for det er der du setter det på hva man kan fukte.
2: I fukt? Hva mener du?
3: Altså, du sa at jeg bruker ikke baguette så ofte til å dyppe ting i fukt.
2: Nei, altså det har jeg jo som regel...
0: Snakker du om suppe?
2: Ja.
0: Ja.
2: Suppe og sånne ting.
0: Fukt.
3: Ja. Det er det du vil bruke.
0: Det er sånn at man
3: bruker baguette til å dyppe det i fukt.
2: Nei, men jeg bruker... Altså, baguette har jeg på en måte for eksempel pålegg på, da. Mens jeg har jo aldri leverpostei på et nanbrød. Og så agurk oppå.
0: Nei,
2: mens
0: nanbrød bruker jeg... Nå hadde du vært helt gær.
2: Nanbrød bruker jeg eksklusivt til å ha i indisk mat.
3: Ja, så det er mindre bruksområde for nan.
0: Du og alle andre! Nå bruker du eksplisitt i indisk.
2: Du merker at hun trenger ferie nå. Så jævlig som hun opplevde av oss. Nå trenger hun ferie, hun der, altså.
0: Nei, jeg trenger ferie, men det...
2: Anna tar en sommer. Hun tar en sommer.
3: Jeg synes dette er et lett, lett svar.
0: Enig, lett. Skal vi se det på tre?
2: Ja, det vil si baguette.
0: 1, 2, 3, baguette!
3: Baguette,
2: si
3: baguette er faen meg digg, ass.
0: Å, helst
3: en god godte. Crispy baguette som er litt myk inni.
0: Med smør!
3: Pålegg.
2: Det er ikke bare jeg som sier helt vanlige ting, jeg. Det sier helt vanlige ting, dere.
3: Ja. Har du smakt baguette med smør, eller? Det er dritdigg.
0: Du hører det her, Vangen. Du hører det her.
2: Du er jo like jævlig, du.
0: Nei.
2: Jo.
0: På en måte.
2: Nei, baguette med smør er jævla godt, ja. Det er også godt med...
0: Det får man alltid sånn forrett på fransk restaurant holdt på seg.
2: Baguette?
0: Skjert opp baguette med fransk smør. Det er godt.
3: Fransk smør?
2: Dette ser ikke vi smør på, men Anna hadde det lyste i hennes av glede.
0: Jeg
2: er
0: enig at... Jeg
3: tror hvis ikke jeg hadde blitt gærne i magen, og hadde mistet mye næringsstoffer, så kunne jeg spist baguette med smør til alle måltider.
0: Jeg er helt enig.
2: Men er dere også med på at jeg føler, dette har jeg snakket om før, i indisk mat så trenger jeg ikke kyllingen. Gi meg ris.
0: Ja.
2: I saus, og et naanbrød jeg kan ha det på. Mm. Jeg kunne spist det til alle måneder.
3: Ferdig.
2: Ferdig, ja.
1: Festen før fasten.

0: Jonas Lav gör Jota, håller på sin låten eller ja.
1: Jota.
0: Jåt, önskemän, jåt. Vi ska tacka för oss idag.
2: Ja.
0: Ja,
2: det var väldigt hyggligt att vara här.
1: Det har varit väldigt hyggligt att ha dig, Sofia, även om Anna och det du har kranglat om bröd.
2: Ja.
1: Och jag har blivit anklagad att vara snurt. Hä? Vad ska vi säga?
2: Vi
1: fick kommentarer.
2: Nej, vi är vänner i bund, ska jag säga.
1: Vi är vänner i bund.
2: Ja.
1: Hade ikke vært venner så hadde du turt å være snurt mot deg.
2: Nei,
1: og jeg tror ikke hadde du vært venner så hadde Anna turt å skrike sånn til deg, for Anna ganske sensitiv for skriking.
2: Ja.
1: Til tross for å skrike mye selv.
2: Og jeg sensitiv for å bli skriket på.
1: Ja, det sant.
0: Mm. Det du. Yes, hvis du som hører på skrudde på radioen for eksempel akkurat i dette sekund, så lager vi jo podcast-avsendinger der vi klipper vekk musikken, og du får kun... juicen holdt det på seg.
1: Du får kun Joe and the Juicen.
0: Ja.
1: Du får ikke, hvis, se for deg nå, at siste sendingen du hører på radio, det en, du på en smoothiebar.
2: Ja.
1: Men når du hører på radio, så får du med skall og fruktkjøtt og alt mulig, som musikken. Ja. Da.
2: Jeg tenkte du skulle si at du der på en smoothiebar med alle ingrediensene, mens podden ferdig smootha.
1: Ja, det på det jeg sier.
2: Ja.
1: Det på det jeg sier, bare jeg tok med skall. Jeg brukte på det.
2: Vi kan ha smoothie med skall.
1: Nei, det jo det som poenget, at du vil jo heller bare ha smoothie.
2: Jeg vil ha Paul med skall.
1: Men det litt, det ikke så bra å sitte på radio og snakke ned musikken. Det på første du lærer på radioskolen, alltid snakke opp musikken.
2: Ja. Jeg er glad Jonas Lov,
1: jeg. Derfor vi aldri sier fra hvis det en låt vi for eksempel ikke liker.
0: Mm-hmm.
1: Hvis vi for eksempel har spilt, nei, jeg kommer ikke på et eksempel. Rock.
0: Ja.
1: Hardrock.
0: Vi ikke så glad i metall, Markus.
1: Nei, hvis vi har spilt mest som metall-låter.
2: Vi
1: skal ikke snakke noe om Tons of Rock.
0: Mm-mm.
1: Fordi da snakker vi ned ting, og det, vi snakker ikke ned noen
0: ting. Så at strømmen gikk der i går.
2: Ja.
1: Strømmen?
2: Jeg jo ufrivillig på Tons of Rock, for jeg hører det inn i reiligheten min. Så i går så hørte jeg det ene bandet synge.
1: Du hørte det,
2: ja. Jeg hørte jo hvilken sang det var. Det var den der, de der Pretty Far for a White
1: Guy. Outcast, ja. Det rock?
2: Det ikke Outcast, det.
0: Men jeg føler at Tons of Rock lurer
1: litt. Det White Boy.
2: Offspring.
1: Offspring, ja.
0: Jeg ser liksom for meg at Tons of Rock er sånn
1: Jeg må legge meg helt flat Jeg som Anne sa at det var Outcast Jeg tenkte på hei, ja
2: Hva sa du for Dine Borgit?
0: Du tar denne samtalen Skjønner ikke om
2: praten Er det tre forskjellige samtaler?
1: Jeg tror vi bare spiller musikk og sier
0: Ja, vi gjør det Lag deg en god dag som Pølsa Pettersen sier altså

0: Ja, vi er i, oi, direkte fra distriktet, Gida.
1: Jeg
0: har hatt med meg tre lokalsaker. Den ene handler om at politiet i Bergen skriver så mye bøter at blekket spruter, rett og slett. 51 bøter på en kveld.
1: Det er mange.
0: Det er ganske mye, faktisk. Og så har vi en værsjaman på Stjørdal som spår et værskifte, for det, ja, du er jo vært i Trondheim en stund nå, Gudda. Du vet at det ikke er det beste været
1: her. Det er forferdelig, det er forferdelig.
0: Og så har vi maling fra Temu som ga utslag på promillekontroll.
1: Ja.
0: Så jeg er jo kjempespent på hva du tror er ekte, Gudda.
1: Altså, du har lurt meg såpass mange ganger nå, Ida, at jeg har begynt med sånne omvendt psykologi-opplegg. Fordi på en måte så synes jeg at denne promillemalingsgreia er det sykeste.
0: Ja.
1: Og liksom tenker at det må være den som er ekte, men så tenker jeg at du tror at jeg tror den er ekte fordi den er litt lengre, men kanskje har du hørt om det her en gang i tiden at det har skjedd, men at det ikke er en faktisk sak. Jeg forstår ikke. Samme med, altså den vær sjamanen, det er jo noe rart, men det er noe litt rar i Stjørdal da. Men så er dette navnet her da, Eltenberg, det er et drit weird navn. Er det mulig å funne på et sånt navn? Samtidig kan du ha funnet et annet sted at du har lest det. Ja, du er så smart. Vet du hva? Jeg velger det kjedige. Jeg velger at første sak er riktig.
0: Bøter?
1: Ja.
0: Det er helt riktig, Gida.
1: Sant?
0: Men jeg må si en ting. Vi fikk en melding fra Siv. Hun skriver, har hørt om saker hvor folk har fått utslag på promillekontroll på grunn av maling, men gangen her tror jeg faktisk at det er saken om bøter som er riktig. Altså, jeg hadde ikke hørt om noen saker om promilleutslag for maling. Jeg bare kom
1: du på det selv? Er det sant?
0: Så det var ganske kult at Siv kunne komme og liksom fact-sjekke den. Så det var litt gøy. Men over til avstemningen da. Så er det faktisk, jeg har lurt to stykker med dere malingen min. Ingen trodde på værsjaman fra Stjørdal.
1: Nei.
0: Det var litt trist, stakkars Elton. Men de aller fleste har gjettet akkurat det samme som deg, Gida. De skrev altså så mye bøter at blekket spruta.
1: Ja.
0: Og utifra dem her så synes jeg at Regine, du fortjener en petterflaske.
1: Gratulerer, Regine.
0: Den kan du kose deg med i sommer.
1: Jeg håper å si at det blir færre muligheter til å vinne petterflaske fremover, men ikke her i Punch, for det er jo siste sending for sommeren.
0: Det er det. Vi får håpe at de som har de sommervikarene våre kan dele ut litt flasker.
1: Det kan gjerne bli tips.
0: Ja.
1: Vi kan gjerne bli tips.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyemine. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt.

0: har jeg nå fått sommervikar nummer tre. Klara, velkommen til Gars.
1: Tusen, tusen takk. Stor ære.
0: Og du hva da? 19 år gammel?
1: Jeg 19 år gammel.
0: Hvordan kan det ha seg at du har surret deg opp hit da, lurer jeg på?
1: Nei, jeg gikk på folkehøyskole på en linje som heter Radio, TV og innholdsproduksjon, og så hadde jeg en ukes praksis her hos P3 og MP3, og så fikk jeg tilkallingskontrakt etter det, og tilbud om sommerjobb da.
0: Oh my goodness gracious. Vil du se på det som en fordel at du ung og at frontallappen din liksom ikke har spikret seg nå, at du kan finne på å gjøre masse rare ting, og at du kanskje kan komme unna med det?
1: Ja, absolutt. Jeg merker det, altså, når jeg sitter på radioen, så det jo, jeg føler at jeg snakker jo bare rett fra levra egentlig, liksom, og det funker jo. Det går jo fint, det.
0: Det går helt fint helt frem til det ikke gjør det.
1: Ja, det venter på at det store skal skje der jeg får en reality-check, altså.
0: Ja, men man kan jo lære av det også. Men du, jeg har forhørt meg litt med andre folk rundt deg på kontoret, og jeg har inntrykk av at du en sånn artig per, en sånn spirrevipp, og du forteller meg her under låt at du har drivet med skating, og hva var det du sa? Sirkus?
1: Ja, gått på skating og sirkus.
0: Samtidig, eller?
1: Ja, faktisk.
0: Ekte samtidig? Ja, men hvordan, fortell meg litt om det, vennligst.
1: Ja, for det her var da når jeg var så mye som 8 år gammel, faktisk, så bodde jeg i USA i et år, bodde i San Diego, og da hadde jeg mye fritidsaktivitet. Da. Jeg tenker sånn, man må jo bare ta utnyttet av alle kulturtilbudene som der. Så da gikk jeg altså på fotball, mens jeg også gikk på sirkusskole, og tok private skatetimer, alt her samtidig.
0: Du høres ut som en sånn spillemann som bruker både munnspill og cymbaler og stortromme på foten og gitar og hele pakka.
1: Ja, det det, men jeg sliter veldig mye med fritid. Jeg trenger å fylle opp alt av fritiden min, så jeg har veldig lite pauser i hverdagen egentlig, og da blir det fort at man har tre hobbyer på siden da.
0: Har du prøvd squash?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Har du prøvd klatring?
1: Ja.
0: Har du prøvd tennis?
1: Nei. Det har jeg ikke.
0: Det ser man.
1: Der har vi en ting som jeg ikke har prøvd, faktisk.
0: Hest da. Ja. Hest? Det har jeg jo holdt på med det.
1: Det har jeg holdt på med.
0: Ja, men herregud, da har jo du rett og slett innhold å prate om på lufta egentlig fram til neste sommer, da.
1: Ja, seriøst, det blir sikkert en ny hobby eller idrett jeg driver på med om dagen, da.
0: Ja, la oss prøve oss på litt reklame. Lynraskt. Fem ord om hvorfor folk skal høre på deg i sommer, Klara.
1: Stemning, vibes, flørting, munterhet og muntert.

0: Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke, eller de dager

Det var Keino, låt ønsket av Laila, som sitter på verandaen og får litt fotpleie. Det var det hun skrev i meldingen til meg I appen NRK Radio, for det altså duka for ønskelåter. Og det har vært så mye bra I den inboxen her at det hjelp! Jeg har trykket på mange feile knapper, gjort mye rart. Altså, du skal gjerne sette meg I studio da. Jeg bokstavlig talt svetter, fordi det varmt I studio her. Og jeg har så lyst til å få inn alle de her snåle låta smuk. Så jeg trykker på liksom 7 dataskjermer. Jeg ser ut som han Iron Man, når han ikke Iron Man, når han har alle de skjermene rundt seg. Men nå skal vi se her da. Jeg har nemlig fått en melding fra Sigrun. Sigrun, hun skriver Hei, vi på tur til isbading på fjellet og vil gjerne høre Midnight Sun. Isbading? Ja, for det vel sikkert fortsatt is på fjellet. Jeg helt I sommermodus. Jeg jo helt svett. Jeg jo helt kokt. Jeg jo I ferd med å få heteslag. Men her får du I hvert fall Midnight Sun. Send melding I appen NRK Radio hvis du vil ha på en ønskelåt. Du kan vinne en rar premie som jeg har laget til deg. Åh, vi har 10 minutter igjen. Skal se hvor mange jeg får på da. Det ikke, ja. Nå bruker jeg opp all tiden på å prate selv. Det jo ikke noe smart. Her

siste torsdag i juni, og du hører på. Ja, det Petra med Nora du hører på, og vi skal straks spille sanger av Jack Harlow og Alex Warren. Før den tid så får du en throwback fra 2013, Katy Perry

Perry var den siste sangen du hørte, og herregud, den musikkvideoen hadde et chokehold på meg, som bare det med tigeren og alt. Jeg rewatchet den nå nettopp. Jeg kan ikke si at CGI-en var kjempe

0: sak. Fordi hvis du ikke har bodd under en stein de siste tre dagene, så har du garantert hørt han her før.
1: Du ikke med på roingen!
2: Nei, det er prinsipp!
1: Du blir spottet to ganger!
2: Ja, nei, men altså, det er prinsipp!
0: Og det har vært mye snakk om han her, og hvorfor han ikke skal være med på roinga og diverse. Og det har vært mye negativitet, og jeg vil si at jeg hyller det. Og ikke fordi at jeg ikke synes det er teit å ikke bli med på roinga, det synes jeg, så kunne jeg gjerne tenke meg at alle blir med på det, det er jo veldig gøy. Fordi jeg synes det er helt sinnssykt å klare å stå imot det enorme gruppepresset, både fra media og fra liksom fansen på selve banen. Når du står der, og hele landslaget er med på det, men du står på ditt, jeg hyller det. Jeg hadde aldri klart det. Min ståpåvilje, vinnerskalle, hva enn man skal kalle det, ikke så sterk. Så jeg hyller å stå imot gruppepresset. Det tror jeg er noe vi alle kan bli flinkere på, om det er gruppepresset og ro, eller om det er gruppepresset andre ting. Det har ikke så mye å si. Nå skal du få høre Hva visste jeg av Tobias Steen.

Jeg har stått her på P3 med Nora, og jeg skal straks fortelle deg om hvorfor jeg har et stort problem med at jeg I kveld skal se filmen Backrooms på kino, for jeg både gleder meg og gruer meg, og det skal vi ta om litt. Før den tid skal du få høre Flue I et spind av Apache.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller gjort.

0: Så forskjellige artister. Det artister som aldri har opptredd på skandinavisk jord. Det skal være matboda og diverse. Men jeg føler Karpe har vært så hemmelighetsfull. Og jeg har liksom lest og lest og lest, og jeg finner liksom ikke ut noen ting. Og så jeg litt sånn blandet på om vil jeg vite mest mulig før jeg fer, sånn at jeg ikke går glipp av noen ting. Fordi at Live Nation har jo sagt at, som dem som arrangerer, har jo sagt at det her kommer til å være en heldags opplevelse med aktiviteter og alt mulig rart. Så jeg litt sånn, for jeg skal dit på lørdag, så jeg litt sånn, ok, vil jeg se videoer fra torsdag og fredag, onsdag også kanskje, før jeg drar dit på lørdag for å vite hva som greia, eller vil jeg at det skal være en overraskelse. Jeg så splittet på akkurat det. Det jeg i alle fall vet er at jeg gleder meg som en liten unge. Jeg tror det blir helt sinnssyk stemning. Og jeg ønsker alle sammen som skal dit en herlig opplevelse. Og hvis du ikke skal dit, så ønsker jeg deg en fantastisk helg den helga uansett. Nå skal vi høre Carpe for Life. Jeg tenkte det var passende for å kanskje ha en liten feiring. Feiring under en uke til Carpe World.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Når jeg var mindre, så synes jeg egentlig ikke at dansk var så veldig fint språk. Jeg synes det hørtes litt ut som om de snakket med en potet I munnen, og foretrakk kanskje det svenske språket. Nå derimot, har dansk, det har vokst så synssykt på meg, så det høres helt fantastisk.

ingenting som fejer Länger eller føles ut som en ekte følelse Og den nettopp begynte å øse